עגיל בגבה עושה לך את זה כל היום מדברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורנט

עכשיו שלום לריקנות, והאוויר מרגיש אוויר, ולא כדי להשתנות, קצה חיוך או קצה דיוק.

0: השיר של בוקר חדש
1: בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות.
2: בוקר טוב, יום שני ואנחנו ממשיכים עם השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש, והבוקר אנחנו רוצים מכם את השירים שהכי מזכירים לכם חול. תפנטזו רגע לאן תיסו, או תטוסו כמובן. ואיזה שיר זה מזכיר לכם? שילחו את השיר הזה עכשיו בוואטסאפ ל-0549-99-4399. 0549-99-4399, ותוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות. וזה עם אמריקן אקספרס פלט.

0: כל היום.
1: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים, המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
3: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
3: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אני מדברת עם יוסי ש...
3: נכון.
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
3: תמיד מדברים איתך.
2: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: תודה רבה.
2: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
5: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלנקר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
6: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: אלנקר, כוכבית 6609.
8: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

0: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. נהוראי נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה, באירוע נפצע קשה לוחם צה"ל נוסף. על רקע העלייה באיום הרחפנים בלבנון, תחקיר ראשוני של האירוע שבו נפצע קשה, מפקד חטיבה 400 בשריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, מעלה כי מדובר היה במתקפת רחפנים נרחבת. כתבנו ניצן שפירה פרסם לראשונה את פרטי התחקיר.
1: לוחם שהיה בשין ג' זיהה רחפן וטריע. הרחפן פגע במבנה בו שעה הכוח. כתוצאה מהפגיעה נפצעו המחת ושני לוחמים נוספים. הצוות פינה את הפצועי למנחת לצורך פינוי. כשהצוות חזר מהמנחת, רחפן נוסף פגע במבנה. במקביל, עוד רחפן פגע במסעית תחמושת וגרם לפיצוצי משנה ושריפה. גם כשהכוח נערך לעזיבת המבנה, רחפנים המשיכו לפגוע בו כל העת. כשהכוח הראשון יצא, הוא זיהה רחפן. הלוחמים ירו בו והוא התפוצץ. בצהל מעריכים כי באירוע הזה שוגרו בסך הכל 6 רחפנים.
0: ובשל המלחמה והירי הבלתי פוסק לצפון, מאות ילדים לא נרשמו ללימודים בקריית שמונה בשנה הבאה. מדווח כתבנו בצפון גיא ורון.
2: בקריית שמונה מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה, ומאות ילדים שנמצאים כאן עכשיו לא יהיו פה בשנה הבאה. הרישום לגני הילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 שנרשמו באוקטובר 23. בכיתות א' יהיו בשנה הבאה 8 כיתות לעומת 13, ובמחזור כיתות ו' היום יש 300 ילדים, אבל רק 200 נרשמו שיעלו לחטיבות הביניים. למעשה מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה למקומות אחרים.
0: בתוך כך הבוקר הופעלה אזעקה בשתולה שבגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טיס עוין. לא דווח על נפגעים או על נזק. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אומר כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים. לדבריו ישנם עדיין פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. מדווח פרשננו בוושינגטון ברק רביד.
3: בכיר אמריקני אמר, יש עדיין כמה פרטים לסגור, ייקח כמה ימים עד שזה יעבור דרך כל האישורים. ההסכם בעצם יאריך את הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. מצר הורמוז ייפתח מחדש, בכפוף לאותם צעדים איראנים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי על איראן. גם תשחרר בהדרגה כספים איראנים שמוקפאים בחול. במהלך 60 ימי ההסכם, איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי. יתקיים מסע ומתן עם איראן על הגבלת תוכנית הגרעין. זה דבר מורכב מאוד שעלול לפוצץ את ההסכם כולו.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל העונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
4: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
9: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: בוקר טוב. מה קורה?
11: מה נשמע?
10: היי, היי, באמת היי. הבוקר הזה הותר לפרסום. עוד חייל נהרג מפגיעת רחפן בדרום לבנון. נהוראי לייזר קוראים לו מאילת. פגיעה של רחפני נפץ, הסיפור הזה שאין לו מענה.
11: זה מכה זה.
10: נורא, נורא, באמת. אני לא רוצה לטעות, אבל הרוג עשירי, מאז, כולל, היה גם אזרח אחד, מאז, בתוך הפסקת האש, כן? עכשיו גם, רואים את התמונה שלו, ילד מתוק, בן 19, מה... המדינה שלחה אותו לאתגר שאין דרך להתגונן ולהתמודד מפניו, בלי פתרון. ועצוב, עצוב, עצוב מאוד. עצוב מאוד, באמת.
11: כן, זה שבאמת בתוך הפסקת האש, מה, יש ערך למילים?
12: לא, אין ערך לכלום. אני גם מדמיין את הפחד של כל חייל שנמצא כרגע מעבר לגבול, ויודע שיש את הדבר הזה. יודע ויודעת, כן? שיש את הדבר הזה שפשוט יכול להגיע בכל רגע, ומנסים למצוא לו פתרון, ואין לו פתרון. וכאילו, ההתפתחות הזאת שכל פעם יש נשק חדש, ואז צריך למצוא את המגננה ממנו. ופעם אלה היו פצמרים, ואז נונטטים, ואז, וכל פעם אנחנו נמשיך במרדף האינסופי הזה. מה הרגעים שזה מייאש ברמות.
10: וזה מסוג הדברים אבל שידעו שיהיו, כן? גם הרי ראש הממשלה זיהה, הזהיר מפני האיום הזה בקבינט לפני 6 שנים, כך הוא אמר, כן? חבל שהוא לא דיבר עם ראש הממשלה, שיעשה משהו. אבל זה היה דבר ידוע, פשוט לא נערכו בזמן. עכשיו כולם בטירוף לפתור את זה. כל התעשיות הצבאיות והביטחוניות, וכל מהנדס יזם מציע פתרונות, אבל זה מסוג הדברים שחיים היו יכולים להיחסך אם היו נערכים לזה בזמן. מה אני אגיד? באמת,
12: החיים במקום הזה הם קשים מאוד, באמת.
10: הם לא גזירת גורל, זה בסוף תוצאה של אנשים ותולדה של מדיניות. אבל, נו, זה מצטרף לזה שהיינו באיזה פנטזיה שינוי פני המזרח התיכון. זה היה...
11: כבר הכרזנו.
10: כן.
11: אגב, במסועות כבר נאמר ששינינו את המזרח התיכון. כן, ואיראן ולבנון ועזה והכל, וכבר הכל היה ביד שלנו הרי. כן, כבר אמרנו, כבר... טוב, נתניהו דיבר תקומה.
10: כן, כן.
11: דיבר תקומה. איזה תקומה?
10: תקומה ו... אם יצא לנו בסוף ההסכם הזה איזשהו חופש פעולה בלבנון, בלבנון, כן? זה כבר יהיה הישג. הישג מתוך ההסכם. כרגע, זה נראה לא טוב. באמת, אני באמת מודאג. אני לא, אין פה...
12: ברור, חייבים להיות מודאגים. כאילו, אנחנו צריכים פתרון.
10: הוחרף המצב. הוחרף המצב. אם תהיה כאילו הכרה ב... איראן שהיא עם החומר הגרעיני בתוכה, והטילים הבליסטיים זה כבר אפילו לא מעניין את טראמפ, אנחנו אוכלים פה טונות של חומר נפץ על הבניינים שלנו, בטח לא עניין הפרוקסיז, כאילו אם זה החותים או חיזבאללה, גם לא על השולחן כרגע כפי שזה נראה, אז הוא יצא עם ההישג של פתיחת מיצר הורמוז שהיה פתוח לפני המלחמה, הכמות מסוימת של חומר גרעיני שאולי תצא משם, גם זה שהוא אשר לרמה גבוהה, מי יודע מה עם כל החומר שלא אשר לרמה הכי גבוהה. מתחילים כבר כל מיני ניואנסים מילוליים כאלה שאתה אומר, באמת זה כרגע, אלא אם כן יש פה איזה מהלך סופר מתוחכם של הפתעה אדירה שצריך להיות קצת נואש כדי להאמין לזה, זה נראה כמו התקפלות מפוארת והסתבכות משמעותית. בסוף אנחנו נשארים פה, אנחנו נשארים פה עם ה... עם האזור, כן. ועם הדבר האחד שהיה כאילו איזה סוג של קיר, וזה מין איום של אמריקה הגדולה, שאם היא תתערב, אז כבר... וראינו מה קורה. זה האיום הזה, כאילו שחיקה בהרתעה האמריקאית, וואו.
11: כן, וגם נתניהו היה הרי מר ביטחון בעיקר בדבר הזה שנקרא איראן. זה בן אדם שבאמת הביא לנו את קיר הדיסקים. כן, המפואר, וזה היה הדבר שלו, ותראו, זה אפילו רק חמיר, הוא פשוט הגדיל את האיום מאיראן, זה לא להאמין. וכן אני מרגישה שיש איזושהי הבנה בקרב גם אנשי חדשות, פרשנים, דברים שאני קוראת, כאילו יש ממש פעם ראשונה מין קונצנזוס של בונה, זה לא טוב.
10: אפילו בערוץ 14.
11: אפילו בערוץ 14, נכון. כאילו יש, ופה חשדתי, פה אמרתי, אז כנראה הולכים למבצע.
12: אז אולי זה כן טוב.
11: אז אולי כן. לא, לא, סתם, אבל אני, אבל כן באמת יש איזושהי הבנה גורפת, שוואלה, לא, זה לא טוב, זה לא טוב מה שנעשה כאן.
12: אם זה אכן מה שיחתם, זה לא טוב, כן? זה לא טוב. אני לא יודע, לא ראיתי את ההסכם, ההסכם עדיין כאילו לא חתום. אם זה ההסכם, זה לא טוב? אין פה שאלה.
11: אוקיי, אבל אני חושבת שההבדל בין האנשים והמחשבות זה מה המסקנות מזה שההסכם לא טוב, מה עשינו לא בסדר. פה אנחנו חצויים, כי יש מי שיגידו, לא נתנו מספיק בראש, לא הפעלנו מספיק כוח. אם רק היינו מפעילים עוד כוח, אם רק מישהו לא היה עוצר אותנו, זה היה נגמר אחרת. היינו צריכים להפעיל עוד כוח. ותמיד זאת המסקנה, שבמזרח התיכון צריך להפעיל כמה שיותר כוח. ובכל פעם שאנחנו עושים את זה, אפלה ופלא, אנחנו מקבלים בראש הרבה יותר חזק. זה חוזר אלינו. זהו, אני מקווה שנסיק מתוך הדברים האלה את הדברים הנכונים. בראשם, להחליף את האנשים שבאמת מובילים לזה.
10: שאלה, אם יהיו מספיק אנשים שיבינו שגם ההנהגה הזאת היא לא גזירת גורל, מתת אל, ואוי ואבוי אם יהיה מישהו אחר. ניסינו, 30 שנה אגב, נכון? אני חושב שהיום או מחר.
12: כן, בסוף החודש, ב-29 במאי.
10: 29 במאי?
12: 30 שנות
10: נתניהו. 30 שנות נתניהו, גם אם... נעדר בחלקן, היה שם ברוחו.
12: כן, זה היה עד 98,
10: 99.
12: 96, 99. כן, ואז הוא חזר שוב ב-2009.
10: כן.
12: אחרי אריאל שרון.
10: נכון.
11: כן, אגב, זה מאוד מתחבר לי לזה, שדיברנו פה אתמול ארוכות על הסרטון של נתניהו, והסרטון בחירות שלו, קמפיין בחירות, שיושבים בארוחת ערב, ויש את מי שיוצא מהארון כביביסט, ההורים המבוגרים, סו קולד אשכנזים, מתעלפים מזה בשוק, ויש את האחות עדי, שהיא מסמלת את הנוער, את הצעירים, כאילו, אני לא יודעת, היא נראית יותר, כן? היא נראית בגילי, אבל...
12: סמנת את הצעירים כמו בדמות בנטפליקס.
11: כמו שאני מסמנת כאן את הצעירים. אוקיי, בסדר. אבל עדי יושבת שם בשולחן, והיא אדישה לחלוטין למה שקורה. היא בפון, ואצלה כל התשובות, so called התשובות, והיא מדברת והיא אומרת... בומרים, כאילו על ההורים, אתם בומרים, אתם לא מבינים שגנץ ואייזנקוט הם, ובנט, זה לא באמת ימין. לא, כן, אבל מי מספר לך שהם דווקא כן ימין, אבל היא מחזיקה באמת, so called, שהיא יושבת בשולחן הזה, והיא מדברת כזה בנחרצות את הדברים, ומסתכלת בפון, ואצלה כל התשובות. והיא בעצם הדור שגדל רק על שלטון נתניהו, הוא כבר לא, הוא לא מתרגש מכלום, הוא לא רב על שום דבר.
10: כן.
11: הוא יודע, מבחינתו המציאות תישאר אותו דבר, והוא אדיש לה.
10: היא אדיש מייאוש.
11: נכון.
10: למרות ששוב
11: אבל בגילה... הוא לא מנסה לשנות, היא לא מנסה לשנות, וזה בדיוק גם מה שנתניהו רוצה, נכון. כן? שהם לא עכשיו יקומו וישנו ויחשבו שאולי, אולי יכול להיות כאן יותר טוב.
10: למרות שבגילה האמיתי היא כאילו מתקופת לוי אשכול, כן?
12: או שהיא פשוט קולטת שהדיון סביבה הוא לא באמת דיון אמיתי, ולכן אין לה טעם, כאילו זה מה שאני
11: קראתי אתמול. טוב, אתה דלוק על עדי, כן, אתה אוהב את עדי, הבנו את זה.
12: אני מזדהה.
11: אבל לא, אתה לא באמת...
10: אני דווקא ראיתי במשהו אחר, גם אתמול חשבתי על זה. הרי בסוף הרפליקה האחרונה שלה בסרטון, נדמה לי, היא אומרת לחברות שלה, אני לא יכולה איתם, שונאת אותם, נכון?
12: לא סובלת אותם.
10: זה שוב בדיוק על הנרטיב האשכנזי, שהמשפחות הרי מפוררות, וילדים שונאים את ההורים, וזה לא משפחה חמה, דבק, כמו משפחה מזרחית.
12: לא, זה יותר
10: רגע. מתחבר לאבא הבוהמיין עם הקוקו, והאימא הפולניה ההיסטרית, והילדה ששונאת את ההורים שלה.
12: טוב, צלל, אנחנו צוללים פה לקריאה ביקורתית, שאף אחד לא הזמין בסרטון.
10: אבל זה שם, זאת אומרת, דברים מלוהקים, ולפעמים רפליקות נכתבות ללא מחשבה, ודמויות מעוצבות ללא
12: משפחות
10: את העולם הפנימי של היום.
11: למרות שאני חושבת שזה כן יותר מסמן את זה, שהדור הצעיר הוא ביביסט, והוא בכלל לא מתעסק בדיונים האלה. הוא, כמו שהם הזכירו שם את יציאה מהארון הרי. הוא כבר הדור שלא צריך לצאת מהארון בתור ביביסט, כי זה כבר ברור, כאילו לא שואלים מי ממו.
12: או שזה פשוט מביך לצאת מהארון עם הדעה הפוליטית שלך, זה מה שאני ראיתי שם. כאילו גם לאותו דבר תיקח את הקוס ואת הקיש ותגיד אני רלביסט, או אני שמאלני, או whatever, מביך באותה מידה, והיה מקבל את אותו בוז מעדי, ואני מרשה לעצמי להגיד את זה כי אני עדי, כידוע. אז זה מה שאני ראיתי בדמות הזאת, ולא את הבוז לאשכנזים כמשפחה אשכנזית מפוררת בתוכה, אלא את הטינג'רית, ששוב היא בת 40, אבל היא בזה לכל מי שסביבה, כי בוז זה כידוע המנגנון הטבעי של טינג'ר, בין אם הוא אשכנזי או מזרחי.
10: כן, והנה, זה דווקא טקסט עמוק ומלא רבדים, אם כל אחד רואה בו, קורא בו אחרת.
12: גם מבחן רורשך, כל אחד רואה בו משהו אחר, זה פשוט דיו על...
10: השלכות הפנימיות של כל אחד, שמה על עדי המסכנה, שבכלל, היא בטח אחות של הכותף או משהו, שגם לא עשתה ג'סטה.
11: היא לא קיבלה גם הוראות בימוי הרי, נכון, היא זרמה.
10: תהיה אמיתית.
12: נכון, אבל במציאות שלנו, היא תקבל עכשיו תפקיד ראשי באיזה דרמת נוער.

0: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בעם אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
1: איליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש אחת עמוס כבר במחלף דניאל ובאזור מחלף קיבוץ גלויות, בדרך החוף בחבצלת, בדרך הבא מגן רבת גבעת שמואל, בכביש 5 משער שמרון עד קסם, באלון דרומה בשלום, בדרך 65 בכפר תבור ובדרך 40 מלוד הצומת אל על.
1: תודה רבה. אנחנו עם ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. הבוקר אנחנו פונים אל עצמאים ועצמאיות, בעבר או בהווה, אם היה לכם עסק או שוב כעצמאים, ספרו מה הדבר שלא הייתם מוכנים אליו? משהו שקרה ולא האמנתם, שכסחירים לא הייתם צריכים להתמודד איתו, משהו בלתי צפוי, לא ידוע, הפתעה שנפלה עליכם כעצמאים. 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99 דברים שנפלו עליכם בהפתעה, לא הייתם מוכנים לזה, לא ידעתם שזה ככה. הפתעות? כעצמאים ועצמאיות, 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ, 054-999-43-99.
0: דיווחי התנועה, בחסות.
3: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
4: מגנזיום זה מגנוקס ספיגה תוך תאית מוכחת מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית
5: לקוחות כללית אנחנו איתכם בכל מצב לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר מדי יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים
6: זיקר איקס SUV אורבני ויוקרתי מטריידין המראה במחיר מחירון המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון בת הריבואן
7: אקו 99
4: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם, עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
8: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלנקר, מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
9: אלנקר מוציאים את
8: הסיגריה
9: מהראש
8: אלנקר, כוכבית 6609
10: החיים יכולים להיות קלים יותר השמנה היא מחלה כרונית חפשו מיי בי-אמיי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר הצטרפו עליהם מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: שאוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: שאוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
15: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
16: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
17: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
18: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לפועל.
7: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
9: אני מדברת עם יוסי ש...
19: נכון.
9: מדברת אראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
19: תמיד מדברים
9: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
19: תודה רבה.
9: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
20: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. על בלבד.
21: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: בוקר של עסקים, בחסות ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
1: שירלי, בוקר טוב.
22: בוקר טוב לכם.
23: היי שירלי.
24: היי שירלי.
22: היי.
1: מה שלומך?
22: בסדר, תודה.
1: שירלי, אתם מספרים לנו הבוקר על דברים שלא ידעתם, שלא הייתם מוכנים לקראתם כעצמאים ועצמאיות. קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. ספרי בבקשה.
22: יש, תודה רבה קודם כל. אוקיי, אז לפני 17 שנה, יש לי בן 17 שנה, אני ניהלתי פרויקטים ברומניה, עבדתי והרווחתי סכומים מאוד יפים, ונכנסתי להיריון. ובתחילת 2009 ילדתי את בני, והגשתי בקשה לדמי לידה, וקיבלתי סכום מאוד נכבד בהתאם לעבודה שעבדתי בה קודם.
1: רגע, ברומניה או בישראל?
22: לא, התשלום היה בישראל. כן. אני עבדתי עבור חברה ומשרד ישראלי.
23: לא הגשת את זה לממשלה הרומנית, אלא...
22: לא. בישראל, הכל בישראל, הסכומים היו בישראל, התשלומים, הכל וזה. אבל הרווחתי יחסית יפה, והגשתי בקשה לדמי לידה, וקיבלתי באמת את דמי הלידה, והכל היה נחמד וטוב. ואז שנת 2009 גם היה המשבר העולמי שנגמר כל העבודה ברומניה בכל מקרה, ואני הייתי בבית עם תינוק והייתי בחופשת לידה, וחיפשתי את דרכי מחדש, וכל שנת 2009 ההכנסות ירדו בצורה דרסטית.
24: כן.
22: ואז מסתבר שאת חישוב דמי הלידה עשו לפי שנה, ובגלל שילדתי את הבן שלי ב-2009, בתחילת 2009, ובסוף השנה עשו אחר כך חישוב על כל השנה, אמרו, אוקיי, ההכנסות שלך לא כאלה גדולות, תחזירי לנו איזה 70% ממה שקיבלת.
23: אוי.
22: אוי, מאוד. ממש.
1: גם לא, והשתמשת בכסף הזה מן הסתם.
22: כן, וגם הרואה חשבון שלי היה מופתע מזה, מסתבר שזה היה החוק, הם לא עשו לסחירים, היו לוקחים 3 חודשים אחורה.
1: כן.
22: ולעצמאים לקחו חודש מהשנה הקודמת שהייתה נהדרת, והחודשיים אחרי זה מהשנה הגרועה, כי הוא נולד בתחילת השנה. לו היה נולד בסוף 2008 בדצמבר, זה לא היה קורה.
23: ובאת אליו בטענות לגבי זה?
1: עד היום.
22: לא.
1: 17 שנה את מחזיקה תינה נגדו.
22: לא, בסופו של דבר גם רואה חשבון שלי אמר לי, אני יודע שזה קשה, אבל תנסי להחזיר חזרה את הכל בתשלום אחד בשנה הזה, ואז הוא הכניס את זה כהוצאה מוכרת, ואז חלק מזה קיבלתי חזרה ממיסי, כאילו זה היה בלגן.
24: זה שהרואה חשבון מופתע,
23: זה קורה מלא.
24: איזה פחד.
23: זה קורה מלא.
22: כן. כי לא, כנראה, לא היו לו הרבה לקוחות והיריון או whatever.
1: שגם מקרה קצה, זאת אומרת, רווח, הכנסות גדולות בשנה מסוימת.
22: נכון.
1: ואחרי זה ירידה משמעותית. ואז,
22: הוא ניסה להילחם בזה בכל דרך, ובסופו של דבר עשינו את השילמתי את הכל בבת אחת, ואז זה נחשב כהוצאה מוכרת, ואז חלק מזה קיבלתי כהחזרי מיסים, אבל לא את הכל. והבנתי אבל מאז ששינו את החוק הזה, וזה עדיין עכשיו זה, זה כאילו לפי השלושה חודשים אחורה, כמו לסחירים או משהו כזה, ולא...
23: שירלי,
22: כאילו מה מצפים? אני ב-2009 בכל מקרה, לפחות שלושה חודשים הייתי בחופשת לידה, איך אני מכניסה משהו?
24: מצפים שתלדי בסוף השנה.
22: כן.
24: זה מה שמצפים.
23: את זוכרת איך קיללת את רשויות המס? כי אלה הרגעים שאתה באמת...
1: ברומנית.
22: ברומנית לגמרי.
1: שירלי, תודה רבה.
24: שירלי.
22: תודה לכם.
1: ביי ביי.
22: ביי.
1: הילה?
0: היי, בוקר טוב.
23: הילה.
1: מה שלומך?
0: שלומי מעולה, תודה.
1: הילה, נספר לכם שהחשבון העסקי של ישראכרט מאפשר לנהל בנפרד את ההכנסות וההוצאות של העסק, ככה שהוצאות פרטיות כמו סופר, גן של הילדים או חוגים לא מתערבבות עם ההוצאות של העסק. כסף של העסק נמצא בחשבון של העסק. זו דרך נכונה, מסודרת ובריאה יותר לניהול העסק, וישראכרט מציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. למשל, קבלת תשלומים מרחוק מלקוחות ללא הגבלה, הפקת חשבוניות וקבלות דיגיטליות, מסגרת אשראי נוספת לעסק, מעקב שוטף אחרי הכנסות והוצאות, וכמובן דיסקליימר, האשראי מועמד על ידי המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שירות חשבון תשלום עסקי ניתן על ידי ישראכרט, חשבונות תשלום בע"מ כפוף לתנאי השירות. אוקיי, היי.
0: אוקיי, היי.
1: כן.
0: אני הייתי בטוחה שכעצמאית אני הולכת לנהל את הזמן שלי ולעוף על החיים. הבעיה שכל העולם בטוח שאם אני עצמאית ואני עובדת מהבית, אז אני פנויה לסינג'ורים.
23: כן.
0: אז זה מתחיל בשיחות כאלה של תעשי טובה, תהיה יכולה לקפוץ להביא לי חבילה מאוד סטוק, גם ככה בבית.
23: רגע, או... על מי מדובר? מי המסנג'ר?
0: כל בני המשפחה המפונסמת והמורחבת, אם זה אימא ואם זה סבתא ואם זה דודה.
1: כי את כבר בבית, אז מה זה? זה שאת עובדת בבית.
0: גם יש את המשפט הזה, ממילא את לא עובדת.
1: יואו, זה חוצפה, זה מטריף.
24: זה משפט שנאמר, ממילא את לא עובדת, וכשאת אומרת אני עובדת, מה אומרים לך?
0: בסדר, אז תזיזי שיעור, זה לא דרמה.
23: רגע, מה המקצוע? תזכרי לי.
0: אני בהוראה מתקנת, אני מקבלת תלמידים אצלי בבית.
23: אז גם יש עוד אנשים אפילו, כאילו,
1: כן.
23: שזמנם פה על הקו.
0: כן, בהחלט, אבל המשפחה לא רואה את זה. אפשר את הרכב, גם ככה את בבית. עוד מה צריך להגיע, טכנאי גז, את בבית, נכון? יו, זה כאילו מובן מאליו. בין. שהכל פשוט עליי.
1: תגידי, וכמה אתם במשפחה? איך זה?
0: חמישה.
1: ומי, זאת אומרת, ילדים ש... בני כמה?
0: גדולים, 20, 20 ו-18.
1: זאת אומרת, זה גם אין כאילו... אין בעיה לסנג'ר אותך. ויש להם גם כבר גם לוזים של אנשים מבוגרים, כן?
0: כן, לגמרי.
1: זה לא...
23: רגע, אמרת 20, 20 ו-18?
0: כן.
23: 20 ו-20, מה זה תאומים?
0: בן בת, כן.
23: הם בצבא?
0: כן.
23: מתי הם משתחררים?
1: הילה?
23: לא, מתי הם משתחררים, שאלתי.
0: עוד אחת עוד שנתיים, והוא עוד שנה.
23: אז גם יש עוד זמן עד שהם יצאו מהבית.
1: גם להפך, אחרי הצבא הם עוד יותר נשארים.
23: זה...
0: מסופר.
1: כן, כן. ויש לך איזה חדר, נגיד, שבו את עובדת, ואת יכולה להסתגר פנימה, ולהגיד, כשאימא פה... לא לדבר איתי, אני עובדת.
0: זהו שלא. היה ניסיון קלוקל להשתלט על הממד, שזה החדר של הילד כשהוא היה בצבא.
1: כן.
24: ואז מלחמות. זה בסה.
0: הוא כל הזמן חוזר, אז אני חוברת לפינת אוכל, כי לא נעים.
1: זאת אומרת, התלמידים שלך את מקבלת בפינת אוכל.
0: כן, שאפשר אז בממד, אבל רוב הזמן זה לא...
1: בסדר, אז את בבית כבר במלא, מה?
23: רגע, ותגידי, אני יודע שזו הוצאה, אבל מה אם נניח לזכור משהו כמו קליניקה או משהו חיצוני כדי שתוכלי את הגבול שקשה לך בצורה פנימית להציב, להציב אותו בצורה חיצונית? אני לא בבית, אני בקליניקה.
0: נכון, חשבתי על זה, וזה פשוט חותך לי את ההכנסות בחצי.
1: בטוח. טוב.
0: כואב.
1: כן. אז פשוט למתוח את הגבול בצורה...
23: להרים צעקות.
1: כן, לא לדבר איתי. אני עובדת בין השעות הזה. לא יכולה לעשות. לא יכולה להזיז שיעורים, לא יכולה לקבל את הטכנאי, לא כלום. תודה, אילה.
0: תודה לכם.
1: ביי, בוקר טוב.
0: אחלה יום.
24: זה מזכיר לי את הסרטון של קים קרדשיאן, שהיא ניסתה, כאילו, שיהיה לה איזה רגע שקט בבית, כל הזמן כאילו מדברים אליה וזה, ושהיא נעלה את עצמה בשירותים לצלם סרטון, ואז נורט ווסט התחילה לדפוק על הדלת, ונכנסה.
23: כן. והצלחה להציב גבול הבת של קניה.
1: כן.
24: לגמרי, לגמרי.
1: נראה לי גם הבית שם קצת יותר גדול מ...
24: כן, לא, הבית
1: עצוב. או בפינת אוכל או בממד.
23: I'm going to the ממד.
1: נחלק בין שתיהן. אז 600 שקלים גם לשירלי וגם לילה. ואנחנו עם ישראכרט ש... מציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. אם אתם עצמאים או בעלי עסקים והעסק מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות, עוד מסגרת אשראי. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים אם אתם מצטרפים עד 31 בדצמבר 26. כמובן, כפוף לתנאי השירות.
2: דיווח תנועה. בחסות. חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
1: ליליל?
3: כביש החוף עמוס בפולג, בדרך 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בדרך 1 במחלף דניאל, כביש 5 משער שומרון עד קסם, בדרך 40 מילות בצומת אלעל, כביש 65 בצומת משמר הגבול ובצומת כפר תבור, דרך 471 מאונו עד בר אילן.
2: דיווחי התנועה, בחסות.
5: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
21: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי מטריידין המראה במחיר מחירון המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
8: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
25: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציה כללית אקטיב פלוס.
26: אקו 99
8: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
27: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
28: במחסני חשמל.
29: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
30: מור גמל הוא פנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
31: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
32: מרגישים שזה מילגה.
33: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
34: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
33: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
34: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
35: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
36: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
0: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
7: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: חברים, עוד מעט קיץ וכדאי שתהיו מוכנים.
10: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטעמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טעמי 4, כפוף לתקנון. תודה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר טוב, יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ. מה שלומך?
3: היי, בוקר טוב.
4: היי, קובו.
5: היי, קובו.
3: אהלן. כן, בוקר קשה. אנחנו סופרים פשוט כל יום, הרוגים, פצועים קשה.
2: חייב להגיד לך שאתמול שהיו המון המון גם אזעקות בצפון, כל כתבם כזה וכל זה, אני ישר חושב כאילו, מה קרה? כי הרי אנחנו רואים שזה הורג, כן? וידוע כן. שזה לא כמובן ישר מתפרסם שיש נפגעים עד שמודיעים למשפחה, וברגע שהזקות האלה הן כבר לא כאלה שבקטנה בשולי המסך, כי כל אחת כזאת היא פוטנציאל הרי למוות.
3: יותר מזה, לפעמים בדובר צהל אומרים לנו הזקת שב או התרעת שב או לא יודע, זוהה במקום כן, איזה להקת ציפורים mm-hmm. או אתמול בכלל היה איזה הזיה, מוציא הודעה שצהל שיגר מיירט לעבר מטרה שנעלמה. סתם רחפן חזק. אז עכשיו השב הזה הוא לנו, אוקיי? אנחנו רואים את זה שב. אבל הילדים שם והמשפחות שם, הם קיבלו הזקה. הם רצו. הם כבר רצו שוב לתוך מרחב ממוגן.
2: אם בכלל רצו, יותר סביר השתתחו פשוט על הרצפה של הכיתה.
3: אבל הפחד הזה קרה אצלם. זאת אומרת, הילדים כן ישכבו כבר מתחת לשולחנות. ההורים כן כבר לא ידעו מה לעשות עם עצמם, איפה הילדים באותו רגע.
5: כן, החוויה היא לא של שווא.
3: בדיוק, בדיוק. בסדר, אז התראה היא שווא, אבל זה קרה. עכשיו, קודם כל בואו נגיד על, כן, הוריי לייזר, צעיר בן 19 מאלת, מחטיבת ההנדסה ב-601, בכפר דאבל, שזה ממש לא רחוק מהגבול. אני יצא לי להיות בדאבל שם, זה ממש במרחק נסיעה של כמה דקות פנימה. והוא נהרג באמצע היום אותו מרחפן. עכשיו, אני חייב להגיד לכם, גם בדובר צהל, אני מקבל הודעה, חייל צהל נפל כתוצאה מפיצוץ רחפן. אני מתקשר אליהם. אני אומר להם, תקשיבו, לפחות בשביל הכבוד, בואו תגידו איך זה קרה, איפה, מי, תגידו למה זה קרה בשלוש בצהריים, אחרי שעשר פעמים כבר כתב, אני כתבתי, ו-200 פעם כל האחרים כתבו, שבצהל ביקשו לפעול רק דברים דחופים בשעות הבוקר, כי הם מתים מהרחפנים. אז אף אחד לא מסביר למה בשלוש בצהריים נהרג אותו לוחם. אף אחד לא מסביר למה הצבא הזה ממשיך לפעול בשעות אור יום, ואתם יודעים מה הם עושים שם? הם פשוט הורסים בתים. הם הורסים בתים של אנשי חיזבאללה שנמלטו. זאת אומרת, אנחנו מאבדים היום לוחמים, אותה משפחת לייזר, אותה אימא ששלחה את הבן שלה, את נאוריי, לקרבי, היא ידעה שהוא מסכן את החיים שלו, הוא בן 19, הוא התגייס לתוך מלחמה. היום, כשאימא מגייסת את הבן שלה לצהל, היא יודעת שהיא שולחת אותו למלחמה, היא יודעת שהוא יכול למות, אבל היא לוקחת בחשבון שאף אחד לא יסכן אותו סתם. עכשיו, יושבים מפקדים לא חכמים, אי אפשר, מסתיים את המלחמה לדעתי, כן, אנחנו באירוע סיום כזה, אבל יש לנו מפקדים לא חכמים, מהרמטכ"ל ומטה יש גם מפקדים לא חכמים, שפשוט לוקחים את הילדים האלה, לא את הילדים, את הלוחמים האלה. עכשיו, נתנו לכם אותם, אומרים לכם, תלחמו על המדינה, תשמרו על הצפון. יותר מזה, כולנו מוכנים ומקבלים, לא מוכנים, אבל מבינים שהלוחמים האלה הם לפני אזרחים. אנחנו לא מוכנים יותר שאזרחים, הילדים, ייכנס איזה רחפן כזה לבית ספר, לכיתה, בזמן הלימודים, ולכן יש שם חיילים. אבל מפקדים חסרי אחריות, באמת, זה לא חסרי אחריות, זה פשוט ברמת, לא יודע איך לקרוא לזה, אתם יודעים מה? שהלוחמים האלה הם לפני אזרחים. אנחנו לא מוכנים יותר שאזרחים, הילדים, ייכנס איזה רחפן כזה לבית ספר, לכיתה, בזמן הלימודים,

0: זה מה שהיה אתמול?
1: אני רואה את הסיוט של אחותו.
0: קובו.
1: שהיא אומרת שהחיים שלה נגמרו. עכשיו שמישהו יסביר לה על מה הם נגמרו. על מה? על מה?
0: זה מה שהיה אתמול?
1: זה מה שהיה אתמול. זה מה שהיה אתמול. פעילות שגרתית להריסת תשתית בלבנון. הם נכנסו לדבל שזה פה קרוב. כל הכפר הזה מחוק. אני הייתי שם. הכפר הזה כבר על הרצפה. נשארו שם עוד כמה מבנים. לא, מישהו תחליט שצריך באור יום להרוס את המבנה. מה זה? מה אני אגיד לכם? תראו, אתם לא מרגישים הרבה יותר טוב אחרי זה. זה ממש שיפר את ההסכם. בכלל, צהל מתנהל כאילו מנסה לגרד איזשהו... הם מנסים לגרד בכוח איזושהי עוד הצלחה, עוד הישג מתוך המלחמה המצופתת הזאת. מנסים לגרד על, על, על רקע ההסכם שנחתם. זה, מה ההישגים פה? מה ההישגים? נכנסנו, היה צריך להיכנס, משום שפחדנו מפשיטה. אף אחד לא בא בטענות לזה שנכנסנו לתוך לבנון ברגע שחיזבאללה חידש את, את הלחימה. אבל אז מגיעים, ועוד הפעם מייצרים לנו קו, ועושים לנו קו צהוב, ובונים לנו מוצבים, ועוד הפעם מחזירים לנו את ה...
0: אתה יודע, אבל השאלה היא מה שקורה עכשיו מעבר לליטניה, היית רוצה שיהיה על הגבול. במצב כזה. עם מה שקורה עכשיו, עם מה שהם עושים עכשיו, עוד מצליחים לעשות את זה מעבר לליטני, האם היית רוצה שזה היה נעשה, לא היית רוצה ודאי, אבל האם זה יותר נכון שזה יקרה 200 מטר מהגבול?
1: שאף אחד לא יתבלבל. חיזבאללה, אם היו רוצים עכשיו, כל הרחפנים האלה היו בתוך היישובים שלנו. הם רוצים לשמר את הלחימה הזאת מול צהל, הם לא רוצים עכשיו לגרור ולתת לישראל עוד תירוץ כדי להישאר שם. אם חיזבאללה ירצה מחר, כל הרחפנים שאתם רואים היום על הכוחות, הם יהיו בתוך היישובים. אנחנו רואים שזה מתפוצץ ביישובים, אנחנו רואים שזה מתפוצץ בתוך השטח. העובדה שחיזבאללה מנהל עכשיו את הלחימה בצורה הזאת, זה גם אינטרסים שלהם מול איראן, בואו נשמור את זה כמלחמה, אם נתחיל עכשיו להפציץ את האזרחים, יכול להיות שיפרידו פה, הם רוצים להראות, הנה אנחנו במלחמה מול צהל, צהל נכנס וצהל ייסוג. אבל שאף אחד לא יחשוב שהחיילים שלנו בלבנון, ואני מעריך אותם, בואו, האנשים האלה זה באמת גיבורי על שנמצאים שם חודשים, חוטפים והכל, אבל הם לא מצליחים לעצור את הדבר הזה, והם לא יצליחו. מי שחושב שהרחפן הזה לא יכול להמשיך עוד חצי קילומטר קדימה ולהתפוצץ במרגליות, ברמות נפתלי או במקום אחר, הוא טועה. זה החלטה מודעת שאין לנו איזה מערכת עכשיו על הגדר, שמי שעובר את הגדר, אנחנו מורים, ירתים אותו. לא, זו החלטה של חיזבאללה לפוצץ את זה על החיילים.
0: כן.
1: וזה, זה הקושי. ודובר צהל שמוציא הודעה, אנחנו, כולנו מנרמלים את הכל, אין מה לעשות, אי אפשר לחיות עם כל הודעה כזאת שהיא מפרקת, ולכן אנחנו, זה לא מנרמלים, אבל אנחנו שמים איזושהי עטיפה כזאת, כי אי אפשר כל יום לקום עם השכול הזה, עם המוות הזה. אבל דובר צהל מוציא הודעה, כן, פיצוץ רחפן, רק חייל. מה זה? אתה... מנסים לבקש תשובות קצת, תגיד לנו איך זה קרה, מה קרה, כלום. שוב, אני אומר לכם, מאז שהפסקת האש עם איראן, שהוא היה יוצא, אפי, כן, דובר צהל, תת-אלוף, אפי דפרין, היה עומד כל יום בשמונה בערב, עושה לנו מסיבות עיתונאים והצהרות לתקשורת, הצהרות שאלוהים יודע, אף אחד לא זוכר מהם כלום, מילה אתם לא זוכרים מה...
0: לא, גם היה אומר כל יום אותו דבר, אפילו אז דיברנו על זה, כן, זה בעיקר היה כאילו להשרות ביטחון ונוכחות, לא אינפורמציה.
1: הוא לא יוצא פעם אחת הפחדן הזה. קום תעשה הצהרה, תגיד על מה מתים שם. קום תספר להורים למה מתו שמונה לוחמים לאחרונה מרחפנים. תגיד איזה משימות הם עשו. בוא תראה לנו מצגת, נכון? אז היה לנו מלא שקפים. הראו לנו את המבנים, איך מפוצצים את האוניברסיטה.
0: אבל אתה יודע, זה החלטה של דרג מדיני להישאר שם. זה בסוף הצבא כפוף להחלטות.
1: שדובר צה"ל יסביר לאימא של נאוריי, לייזר, למה הוא פירק לה את הנשמה היום? למה הוא פירק את המשפחת לייזר היום לרסיסים לכל החיים שיבואו ויסביר?
2: אבל קובו, אתה יודע, הביקורת שלך היא מובנת, התסכול שלך הוא מובן, אבל זה לא שדובר צהל הרג את הילד הזה. כאילו, זה חייל שנפל במלחמה.
1: אבל קום תגיד לנו למה מתים לנו חיילים. מותר לנו, אנחנו מגייסים את הילדים שלנו. הבת שלי מתגייסת עכשיו באוגוסט. עכשיו עזוב, הבת שלי לא הולכת להיות לוחמת. אבל כל המחזור שלה, כל החברים שלה אצלי בבית, כל היום שואלים שאלות ורוצים... הם הולכים להתגייס, תספר להורים שלהם לאן הם הולכים ועל מה. בוא תגיד להורים שלהם, תקשיבו, חייבים, כמו שאמרת לנו באיראן, אגב, כמו שאמרת לנו בלבנון בהתחלה, אם יש חשד למלחמה, לפשיטה, סחבק, אני ארוץ, בסדר? אני אעמוד שם ולא יחשוף עכשיו איזה ילד במרגליות בתוך הכיתה. תעמוד ותספר, בא הרמטכ"ל, מלחמה.

0: מה לדורי דורות? מלחמה, איזה דורי דורות? גמרנו את איראן, יצאנו בדיוק כמו שדיברנו. בלי כלום יצאנו עם איראן. הפוך, עם הנהגה יותר קיצונית, שמקבלת היום פשוט אישור להרוג הממשלה ממשטר באיראן. אנחנו לא נוכל לתקוף את המשטר באיראן הזה.
1: כן, זה די אירוע גמור. אם יחתם...
0: יפסיק עם הקשקושים של הדגלים והאמירות חלולות, באמת, הרמטכ"ל הזה, בואו, זה מה שמראה שאומץ לב בקרב הוא לא בהכרח אומץ לב ערכי וציבורי. לפעמים...
1: קובו, משפט טוב לסיים. משפט טוב לסיים.
0: הוא יותר קשה באומץ בקרב.
1: כן. תגיד, אנחנו נפגשים הערב בהופתעה, כן?
0: כן.
1: אז... קודם כל, תדע להגיע מוקדם, אני עכשיו נעביר פה מסרים, אוקיי? קובו?
0: אוקיי, כן.
1: לא, לא, זה לכולם.
2: זה בסדר.
1: לכולם, כולם.
0: כן.
1: פתיחת דלתות בשפע בערב, זה לכל מי שמגיע.
2: וכדאי להגיע מוקדם.
1: כן, נכון.
2: כי תשתו משהו, זה, לא תהיו בפקק של הכניסה.
1: כן, יש כל מיני עמדות, יש זה. והטיפ הכי חשוב מספר אחת, אי פעם שתקבלו, יש יציאה מהמגרש חנייה, גם בכיוון מערב של המגרש חנייה.
0: וואו,
1: ואז,
0: זה
1: כולם
0: זה
1: עומדים,
0: שווה שעות.
1: כולם עומדים שעה בפקק ביציאה, בעוד שהיציאה המערבית, קצת אחורה, פנויה לגמרי,
2: איך
1: לגמרי.
2: איך אני יודעת את זה רק בהופתעה זה... הזאת?
1: למה? יצאנו לא משם בפעם הקודמת.
3: משם, כן. כן, כן, כן. גם זו חנייה שמשלמים גם? עליה בכניסה.
1: נכון.
3: לכן היציאה היא חלקה.
1: כן. בטח במערבי.
3: כן, כן.
1: קובו, תודה.
0: בבקשה, ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: תנועה. בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: תגיד מה קורה?
2: כביש אחד עמוס מלטרונה צ'אוש בדרך החוף בפולג, בדרך הבא בכניסה לגן יבנה ובדרך 5 בקסם.
0: דיווחי התנועה בחסות
3: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
5: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, מטריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
6: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש על ידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703. אקו 99
6: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
8: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלנקר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
9: אלנקר מוציאים את
10: הסיגריה
9: מהראש.
10: אלנקר, כוכבית 6609.
11: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
12: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: יש מלך חדש, ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
18: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין המרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וכפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
19: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
20: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: חדשות חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון. סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. נהוראי נהרג מפגיעת רחפה נפץ של חיזבאללה, באירוע נפצע קשה, לוחם צה"ל נוסף. על רקע עלייה באיום הרחפנים מלבנון, מתחקיר ראשוני של האירוע שבו נפצע קשה, מפקד חטיבה 400 בשריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, עולה כי מדובר היה במתקפת רחפנים נרחבת. כתבנו ניצן שפירה עם התחקיר.
9: לוחם שהיה בשין ג' זיהה רחפן והתריע. הרחפן פגע במבנה בו שעה הכוח. כתוצאה מהפגיעה נפצעו המח"ט ושני לוחמים נוספים. הצוות פינה את הפצועים למנחת לצורך פינוי. כשהצוות חזר מהמנחת, רחפן נוסף פגע במבנה. במקביל, עוד רחפן פגע במסעית תחמושת וגרם לפיצוצי משנה ושריפה. גם כשהכוח נערך לעזיבת המבנה, רחפנים המשיכו לפגוע בו כל העת. כשהכוח הראשון יצא, הוא זיהה רחפן. הלוחמים ירו בו והוא התפוצץ. בצהל מעריכים כי באירוע הזה שוגרו בסך הכל 6 רחפנים.
1: ובשל המלחמה והירי הבלתי פוסק לצפון, מאות ילדים לא נרשמו ללימודים בקריית שמונה בשנה הבאה. מדווח כתבנו גיא ורון.
21: בקריית שמונה מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה, ומאות ילדים שנמצאים כאן עכשיו לא יהיו פה בשנה הבאה. הרישום לגני הילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 שנרשמו באוקטובר 23. בכיתות א' יהיו בשנה הבאה 8 כיתות לעומת 13, ובמחזור כיתות ו' היום יש 300 ילדים, אבל רק 200 נרשמו שיעלו לחטיבות הביניים. למעשה מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה למקומות אחרים.
1: ובתוך כך הופעלה הבוקר הזקה בשטולה, שבגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טייס עוין, לא דווח על נפגעים או על נזק. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אומר כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים. לדבריו עדיין ישנם פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. מדווח פרשננו בוושינגטון ברק רביד.
22: בכיר אמריקני אמר, יש עדיין כמה פרטים לסגור, ייקח כמה ימים עד שזה יעבור דרך כל האישורים. ההסכם בעצם יאריך את הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. מצר הורמוז ייפתח מחדש, בכפוף לאותם צעדים איראנים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי על איראן. גם תשחרר בהדרגה כספים איראנים שמוקפאים בחול. במהלך 60 ימי ההסכם, איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי. התקיים מסע ומתן עם איראן על הגבלת תוכנית הגרעין. זה דבר מורכב מאוד שעלול לפוצץ את ההסכם כולו.
1: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
23: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
24: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
23: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
26: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקורה.

0: בוקר טוב, שעה שנייה.
1: מה קורה?
2: מה העניינים?
1: בסדר, מה הולך?
2: בסדר.
1: אתמול הלכתי, בסדר, יחסית הרבה לאחרונה. ראיתי שקיעה, בים. כן. גם איזה קטע, כי כזה ישבתי, ואז ראיתי את השמש שוקעת, ונזכרתי בבית ביפו, בשיר של דודו טסה, ושהוא אומר שם, איך השמש נלחמת לא לטבוע בים, ובדיוק ראיתי את הרגע הזה, ואמרתי, יואו, איזה קטע, כאילו, איזה יפה זה מוזיקה, שאפשר לתאר דבר שהוא כאילו רגיל, שאני רואה אותו כל הזמן, ולמצוא עדיין את המילים האחרות לתאר את זה. כן, ואמרתי ליוד, אמרתי לה,

0: תארי לך, הייתי אומרת לך, כאילו, במקום בואי נלך לראות שקיעה, זה בואי נראה, נלך לראות את השמש נלחמת לא לטבוע בים. ואז היא אמרה לי שהייתה נותנת לי סתירה. וואי, זה היה דבר ממש מוזר אם היית אומרת לי, זה לא היה זה.
1: זה קטע.
2: כי, כן. כל הכאילו מטאפורות האלה, זה טוב
0: לשיר, אבל זה לא בחיים. שדודו טסה נותן את זה בבריג' זה סבבה.
2: גם דודו טסה לבת זוגו לא היה אומר, בואי נלך לראות את השמש נלחמת לא לטבוע בים.
0: נכון, נכון מאוד.
1: זה קטע, כי אני הייתי מליאת אתמול בבית ספר דו לשוני.
0: כן, לא, אבל האמת היא שחבל, כי היה משהו שהרס לנו שם את הרגע בשקיעה, שזה אנשים שהולכים בים עם רמקולים. אתם מכירים את זה?
1: עם JBLים.
0: עם JBLים, עם ג'בל.
2: נו.
0: עכשיו הם...
1: שלא לומר ג'בליה.
0: ג'בליה, ממש. והם תמיד, יש להם את הטעם הכי מחורבן במוזיקה. לא יעזור. אדוני, אם אתה הולך עם רמקול, לא להשמיע לי את פיאנו מן.
2: די, נו.
1: איזה שיר שהוא לא לרמקול?
2: מה?
0: הולך עם פיאנו מן. לא, בדיוק. לא, תקשיב, גם הם רנדומליים בבחירות. כאמור, אנשים שמסתובבים עם ג'בל ביד, כן? אז הם רנדומליים.
2: ואז פיאנו מן?
0: הוא ניגן פיאנו מן.
1: אבל זה היה של בילי ג'ויל או של ג'ילי בויל?
2: וואו, זה באמת שימוש, אתה לא יודע איך להתמודד איתו.
0: לא.
2: גם אתה לא מפחד להעיר לו, בדרך כלל אנשים עם רמקול JBL.
0: נכון.
1: כן, אף אחד לא ידקור אותך על שיר של בילי ג'ויל.
0: יס, פליז.
1: יעשה לך קיצי, כמו הייתי, מה זה נראה אתמול. תקשיבו, יש לי שני דברים קשורים לדבר איתכם עליהם. אני תוהה אם נתחיל בגבוה ונרד לנמוך, או נראה לי כן, לא? יותר כיף להתחיל בגבוה, ואז להידרדר. אבל אני אמשיך את הבחירה אצלכם.
0: בטח, נתחיל בגבוה.
1: נתחיל בגבוה, נכון? טוב, אז הסופרת קלת פרס נובל, הפולניה אולגה טוקרצ'וק, הודתה לאחרונה ויצרה שערה בזה שהיא משתמשת במודל בינה מלאכותית כדי לקבל השראה לפרטים ברומן האחרון שלה. ועכשיו ממש כולם מתהפכים עליה. כל מעריציה.
0: היא עשתה את זה.
1: אוקיי, אז יש פה ניואנס. כי היא דיברה באיזה אירוע והיא סיפרה על הרומן האחרון שלה.
0: עם הבינה המלאכותית?
1: לא, היא דיברה עם בני אדם אנושיים אמיתיים, פולנים. והיא סיפרה ככה, כשכתבתי את הרומן האחרון שלי, שאלתי את המודל המתקדם הזה, אילו שירים הדמויות שלי היו שומעות בנשף ריקודים לפני כמה עשורים, והבינה המלאכותית נתנה לי כמה. שזה סבבה, נכון? זה כאילו, זה עדיין תחקיר. צריך לוודא את זה, כי זה הגיע מבינה מלאכותית, אבל זה כאילו, זה נראה לי שיש לנו קונצנזוס על זה שזה שימוש ראוי לגמרי.
2: כן, מה הבעיה? לא הבנתי.
0: כן, גם באמת שעושים, שעובדים על ספרים, במיוחד גם אם יש ספרים תקופתיים, יש עבודת תחקיר.
2: ברור.
0: יש לפעמים אנשים שכן, שממש הולכים ועושים את זה, אפילו לא הסופרת עצמה, אלא נעזרת בתחקיר של אדם אחר.
1: נכון. שזה כאילו, זה אותו דבר בעצם, אם אתה עושה את זה עם בינה מלאכותית או עם ויקיפדיה.
0: נכון.
1: אבל אז היא אמרה, לעתים קרובות, אני פשוט שואלת את המכונה, יקירי, איך נוכל לפתח את זה בצורה יפה? שזה...
0: אני חושבת שאם היא תכתוב יקירי, אז היא תקבל תשובה יפה יותר?
1: תכלס כן, היא חוטאת פה לשני דיברות, שזה גם לא תעניש וגם לא...
0: תתחנף?
1: לא תדביק.
0: יש לא תתחנף.
1: יש לא תוכנף.
2: רגע.
0: לא תוכנף, גם לא...
2: היא שאלה לגבי כיוון בעלילה, כאילו איך לפתח את העלילה או הדמות.
1: יקירי, איך נוכל לפתח את זה? את זה זה רחב, זה יכול להיות דמות, זה יכול להיות עלילה, זה יכול להיות סיפור.
2: אוקיי, ומה הבעיה עם זה?
1: בצורה יפה.
2: ופה כאילו המעריצים כבר משתוללים שזה לא... כאילו AI כתב את הספר...
1: פה אני קצת משתולל.
2: שזיקה אותה בפרס נובל, זה הסיפור?
1: מה זה כתיבה? בסוף. מה זה כתיבה? זה המקום הזה שבו אתה נאלץ להסתכל פנימה. זה הקושי.
2: תגיד רגע, ואם סופר יושב, לא יודע מה, גדולי הסופרים בהיסטוריה, כן? ישבו בעליית הגג הקטנה בביתם, ונתקעו, היה להם מחסום כתיבה, ואז ירדו, לא יודע מה, לאכול, והתייעצה עם בן זוגה, או התייעץ עם הילדים שלו, יש לכם איזה רעיון, כאילו, להמשך העלילה, אני תקוע פה עם הדבר הזה. ואם קיבלו רעיון מאדם אמיתי, זה שונה מקיבלו רעיון מ-AI?
0: בעיניי לא.
1: כן, בעיניי כן.
2: כי?
1: בתחושה שלי זה כן.
2: כי מה? אני לא יודע, אני לא יודע מה אני חושב על זה, אני מפתח את המחשבה תוך כדי, כן?
1: כי בסוף, שוב, כאילו דיברנו על זה במיליון זוויות שונות, אבל כתיבה או יצירה בכלל היא מפגש בין שתי תודעות שעובר דרך כל מיני מדיומים, ואני רוצה לחפש את התודעה האנושית להתחבר אליה, לא זה, את התודעה, אבל... לא את המשחה הזאת שהיא סך כל התודעות שהתגלגלו לכדי מידע באינטרנט שהפך להיות מה שמזין את המודל.
0: אבל אני מניחה שהיא פשוט, זה הסוג של ריסרצ' בסוף, הרבה מאוד כותבים, יוצרים, הרי כבר קשה להמציא איזשהו משהו חדש. אנשים הולכים אחורה כדי לקבל רפרנסים, הם עושים כל מיני פעולות כדי להשאיר את עצמם במידע, ביצירתיות, בכל כך הרבה דברים שבאמת יגרמו להם לעשות את האומנות שלהם יותר טוב, אוקיי? איך זה שונה פה בדבר הזה? זה סוג של כאילו חיפוש רפרנסים, השראות? אנשים הולכים אחורה ליצירות אחרות.
2: גם במוזיקה, איפה עובר הגבולים?
0: בדיוק, לא, עכשיו אני אומרת, אם הבינה כתבה משהו, והיא עשתה תק הדבק,
1: זה מה שאני שואל.
0: לא סבבה. אם זה עבר אותה, הרי בסוף כאילו, זה עבר איזשהו, היא אנושית, כן? ואם היא ערכה את הטקסט הזה, זה בעיניי מספיק. בעיניי זה מספיק.
2: מה זה ערכה?
1: מה זה ערכה? כאילו, אז...
2: שינתה שתי מילים?
0: רגע, שנייה, אתם יודעים משהו? רגע, שנייה.
2: הורידה מקפים? מה זה ערכה?
1: בדיוק, מה זה ערכה? מה זה ערכה?
2: הכל מתשטש. בואו, אנחנו לפני יקום חדש.
0: סבבה, נכון.
2: אבל רגע, השאלה היא מה המשמעות? כאילו, איפה לקבל רעיון ממישהו, או לקבל רעיון מהבינה, או כמה בתוצר של הבינה אתה משתמש בו ומשנה אותו קצת? הרי בסוף הבינה התניעה לה את הדבר הזה. האם זה לא סבבה? זה כן סבבה. זה מין, הכל איסה רעיונית.
1: איסה רעיונית, בגלל שאי אפשר לדעת. לכן אני כאילו נגרר לעמדה קצת קיצונית פה. ברגע שהכנסת את המודל לתוך תהליך הכתיבה שלך, לא עכשיו בשביל לקבל תחקיר, אלא כחלק מהכתיבה, אני כבר לא יודע איפה עובר הגבול, ואני מסתכל על כל היצירה שלך בצורה
2: אבל
1: שונה.
2: אבל מצד שני, מי לא כותב משהו היום באמצעות הבינה?
1: הייתי מקווה שקלט פרס נובל הפולניה לספרות.
0: אבל זה לא משנה, בסוף אני אומרת, זה לא משנה לי אם בסוף קראתי את הספר ונהניתי ממנו, ואני חושבת שזה ספר מטריף. מה אכפת לי?
1: אז זה נכון גם לגבי קופי-פייסט, מהצ'אט. אם התרגש...
0: אבל קשה לי להאמין שהקופי-פייסט הזה הוא באמת גרם לי באמת להתרגש.
1: וכשהוא יגרום לך. וכשאת לא תדעי כבר להבחין.
2: נכון, אולי התרגש מדברים שאת לא יודעת.
1: ואולי זה כבר קרה, ואת לא יודעת.
2: נכון.
1: אולי אני אשליה.
0: אתה בטוח.
1: אני בטוח.
2: אתה גם מודל כזה שתיים.
1: לא בתשלום. זה, אוקיי.
2: אבל אני חושב שזה באמת מאתגר, כי מה ההבדל בין עזרות במקורות ידנית או עזרות בבינה? מישהו שאתה שולח לעשות תחקיר בתשלום, זה גם עושה את העבודה בשבילך כביכול.
1: כן, אבל הוא נותן לך פרטים, הוא נותן לך מידע שאתה מאבד בפנים ומשתמש בו ביצירה שלך, כמו שאתה כל היום בעזרת החושים שלך מאבד את כל מה שאתה רואה לכדי התודעה שלך.
0: אני רוצה להאמין שזה מה שהיא עשתה.
1: אני גם רוצה להאמין, אבל אני כבר לא יכול, בגלל שאני לא יודע אם היא עשתה קופי פייסט או האם
2: היא... גם אם היא לא עשתה קופי פייסט ושינתה טקסטים קצת, אוקיי, ה-AI כתב שלד, נגיד, לא יודע מה, לפרק מסוים. והיא קצת שינתה, כאילו, מילים ניסוחים, קצת עשתה על זה, כן, עבודה
1: שזה. בלגן, בלגן.
2: אז של מי זה? בלגן. זה שלה או של הבינה? או גם אם ה-AI נתן 10 רעיונות, אוקיי, אני לפעמים אומר, תן לי 10 רעיונות, ואז לפעמים אני מחבר בין דברים, כאילו
0: כן, אבל אתה מכניס לזה באמת את האלמנט האנושי, זה שעדיין... AI לא מצליח להכניס פנימה.
2: אז אולי אני צריך לקבל פרס נובל על עריכה, ולא על כתיבה.
0: אבל מה זה, סבבה, מה זה כתיבה? כתיבה זה עריכת מחשבות של עצמך, בדיוק.
2: נכון.
1: שלך.
0: לא, בסדר.
1: תקריתי שם, השלך הזה.
2: כן. לא יודע.
0: לא יודעת מה זה שלך, מה שלך, מה לא שלך. אתה שמעת שיחה ברחוב, זה שלך?
1: כן, אם זה נכנס לתודעה שלך.
0: אז סבבה, קראת מ-AI, זה שלך? אז קראת את זה.
2: אז בגלל זה אני אומר שאין, זה מאתגר מאוד.
1: מאתגר, נכון, נכון, אין לי תשובה אחת.
2: ומה ההבדל בין...
0: כל עוד יצירה גרמה לי להרגיש רגשות אנושיים,
2: כן.
0: אני בסדר איתה.
2: אוקיי.
0: אני בסדר איתה.
2: השאלה אם את בסדר פרס נובל איתה, או בסדר. מישהי שזוכה, מישהי שמקבלת כאילו את ההוקרה הגבוהה ביותר שהאנושות יודעת.

0: דעת לתת על שימוש במשהו שהוא לא זה. ואני אומר, נגיד מדען, אוקיי, שעכשיו חוקר איזה חלבון, מולקולה שתביא את התרופה לסרטן, והוא מריץ מודל AI כדי לעשות חישובים כאילו ש... או הנחות שמחשב אפילו רגיל לא יודע לעשות סתם עם איזה אלגוריתם שאתה כותב לו. אז זה שלא התגלית, הוא השתמש בזה ככלי מצד אחד.
1: כן, אבל שם, לא, אבל קיבל, אבל שם יש משהו, משהו אובייקטיבי כן. בתגלית מדעית, לעומת משהו מאוד סובייקטיבי ביצירה, שהיא באמת, היא נמדדת על פי איך היא גרמה לקורא להרגיש, וזה דבר שהיא...
0: אני לא יודע אם, אם זה הפרמטר. פרמטר שבגינו, כאילו, מבקרי ספרות, או יש המון קריטריונים של סיגנון, של...
2: שפה, וגם כן, יש גם חדשנות בעיניי בפרס נובל, והאם זה לא דבר כן חדשני לעשות? להשתמש כאילו בטכנולוגיה כאילו הכי חדשה?
1: היום זה כבר לא חדשני.
0: I don't know.
1: כאילו, אנחנו כבר מה, 4 שנים
2: לא, אני מדברת על פרס נובל, כאילו, בהקשר פרס נובל.
1: כן, אני אומר.
0: שאלה, זה, אני זה... באמת, אני לא חושב שיש למישהו תשובה, זה כזה רק צריך לעמוד מהצד ולראות כן, מה קורה. כן.
1: אני יותר לא אקרא ספר של אולגה טוקרצ'וק, קלת פרס נובל, לספרות. עכשיו לנמוך, האם אתם שמעתם על אולימפיאדת הסטרואידים שנערכת בלס וגאס?
0: לא.
1: אוקיי. Okay. אז כמה מיליארדרים, כולל פיטר טיל ודונלד טראמפ ג'וניור ועוד מיליארדרים ברחבי העולם, החליטו שנמאס להם שבאולימפיאדה ובתחרויות רשמיות אסור להשתמש בחומרים משפרי ביצועים כמו סטרואידים, והם החליטו להקים בלס וגאס את האולימפיאדה המשודרגת, שבה מותר לכל ספורטאי להשתמש בכל חומר שעבר אישור FDA. כל סטרואיד, כל...
0: למרות שהוא משפר...
1: למרות שהוא משפר ביצועים, כן. כי התפיסה שלהם אומרת שבני האדם תמיד רצו לראות מי רץ או שוחה הכי מהר או הכי חזק, ולא מי עושה את זה בצורה הכי נקייה וטבעית. אז הם אומרים, אצלנו הכל מותר. כל משהו חוקי מותר.
0: אמיתי זה אמיתי?
1: כן. כן, כל הפיד שלי בטוויטר כבר יומיים.
0: אגב, גם זה דיון.
1: מפורק באנשים...
0: גם זה דיון.
1: זה דיון.
0: כי... אם, אוקיי, אני מבין את הקונספט של המטרה היא לראות מי מצליח להגיע לקצה,
1: כן.
0: נכון?
1: באתלטיקה קלה, שחייה
0: ברמת משקול. הכי גבוה, הכי מהר, הכי סוחה, כן. הכי whatever. נגיד, יש המון טכנולוגיות של בגדי ים. אוקיי, נדמה לי שבאולימפיאדת בייג'ין השתמשו באיזה מין חליפת שחייה כזאת בבריכה, בענפי השחייה, שאחרי זה אסרו להשתמש אליה, כי פתאום נשברו המון שיאי עולם. כי הטכנולוגיה הזאת היה לה חיכוך מאוד נמוך עם המים של בגד הים, ואנשים לבשו את החליפות האלה, הקטינו את החיכוך, אז יכלו לשחות מהר יותר, היו יכולים לשחות מהר יותר. האם זה לגיטימי? זה שונה מלקחת סטרואיד, לשפר את הגוף עצמו. עכשיו נשבר שיא העולם במראטון, בזכות איזה שנעליים מאוד חדשניות של אדידס, אוקיי? נייקי שפכו מאות מיליונים במהלך השנים האחרונות, כדי לפתח איזה טכנולוגיה, והיה כל מיני שואוז כאלה של ריצת מראטון, ליד קיפצ'וגה נדמה לי, זה רץ שניסו למשוך אותו לרדת, היהלום היה, מטרת היהלום הייתה, לרדת משעתיים לריצת מראטון, אוקיי? לא הצליח, התקרב, גם עם כל מיני טכנולוגיות, לא מוכר, באו אדידס, שיפרו משהו בנעליים עכשיו, בום, לקחו את כל התהילה, כי שני רצים שהשתמשו בנעליים האלה, נדמה לי זה היה מראטון לונדון, ירדו משעתיים. זה נקרא מהר יותר?
1: והאם זה...
0: הוא לא יחף, נכון? זה בזכות הנעליים, בוודאות. כאילו, בהיסטוריה... אף פעם לא ירדו משעתיים, פתאום שני רצים יורדים משעתיים. זה רק בזכות הנעליים האלה של המודל החדש של אדידס.
1: נכון, זאת שאלה.
0: אז האם זה שונה מלקחת סטרואיד?
1: זאת שאלה. זאת שאלה.
0: שאלה? באמת?
1: ואז, מה מסתבר?
0: ש?
1: שבמקצה השחייה גב 50 מטר גברים, ניצח שחיין בשם הנטר ארמסטרונג, שלא לקח חומרים.
0: די.
1: כן, והוא ניצח את כל המנופחים המוטרפים האלה, שנראים כמו נייר פצפצים, והפסידו לו.
2: די, כן. וגם קוראים לו ארמסטרונג?
1: כן, וקוראים לו ארמסטרונג. זה מטורף, כי אנשים עכשיו קוראים לזה שערוריית סטרואידים ברוורס.
0: איך הוא מעז להתחרות בלי סטרואידים?
1: איך הוא מעז להתחרות ולנצח, זה לא הוגן. עכשיו, אתה הולך עם את הסיפוק המטורף שהוא חש עכשיו.
2: הוא ילך לאולימפיאדה.
0: כן, מעניין אם הוא שחיין פעיל, אגב, אני לא מכיר אותו. זה קצת מזכיר לי את הסרט The Waterboy 2 של אדם סנדלר, ראיתם את זה?
1: ראיתי את אחד.
0: לא, אחד זה מ-98, אבל השנה נמלצתי עליו פה בשידור גם.
1: נכון.
0: שכאילו הם עושים, באים בדיוק מיליארדרים כאלה, ועושים תחרות גולף, אבל...
1: לא ווטרבוי, הפי גילמור שתיים.
0: הפי גילמור שתיים, סליחה, נכון. הפי גילמור שתיים, תחרות גולף עם סטרואידים וכל מיני זה.
1: זה בדיוק זה.
0: וואלה, היה פן, אז נראה לי גם האולימפיאדת סטרואידים הזאת פן.
1: תכלס, אני אכתוב על זה ספר, אם היה.
3: דיווח תנועה, בחסות, חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
0: יש עוד את העניין הזה שזה סטרואידים מקטין פין? כאילו זה...
1: לא ידעתי שזה דיבור.
0: כן, זה היה כזה פעם של כל השרירנים ש...
1: וואי, ותחשוב איזה הכפלה, זה גם לוקח סטרואידים וגם נכנס לבריכה. It shrinks. It shrinks.
0: אתה במינוס.
1: כן.
0: איליל, היי.
4: כביש החוף עמוס מנתניה עד פולג בדרך אחת בקיבוץ גלויות במחלף דניאל ובמחלף שורש, בדרך חמש מראש העין מזרח עד קסם, באזור מורשה, במחלף ירקון עמוס לבאים מכל הכיוונים, באלון דרומה באזור השלום, בדרך 41 בנמל אשדוד, כביש 60 בכניסה לכפר גדעון, דרך 85 בצומת עכו מזרח, כביש 66 במגידו ודרך 443 בכניסה למבוא מודיעין.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. הבוקר אנחנו פונים לעצמאים ועצמאיות, בעבר ובהווה, אם יש לכם עסק, ספרו מה הדבר הזה שלא הייתם מוכנים אליו, משהו שקרה שלא האמנתם כעצמאים ועצמאיות, לא ידעתם שזה ככה, או משהו מאוד ספציפי שקרה, אבל שוב, ייחודי לעצמאים ועצמאיות, לא הייתם מוכנים לזה, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות.
5: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם, במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
6: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
7: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, מטריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
8: אקו 99
3: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
9: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלנקר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
10: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
11: אלנקר, כוכבית 6609.
12: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
13: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
14: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
16: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
18: עלם!
17: כפוף לתקנון.
8: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
18: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
19: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
20: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
21: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
22: עכשיו בניצת הדודבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
23: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
24: בוקר של עסקים בחסות ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות ומסגרת אשראי נוספת במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
0: שמואל, בוקר טוב.
25: בוקר טוב.
1: היי שמואל.
25: מה נשמע חברים?
1: היי שמואל.
0: שמואל, ביקשנו היום מעצמאים ועצמאיות לספר לנו על הדברים שהם לא היו מוכנים אליהם, לא ידעו שקורים כעצמאים ועצמאיות, משהו קבוע או חד פעמי שקרה לכם. ספר שמואל.
25: אז אני כאן בשביל אשתי. אשתי היא עצמאית. כן. ב-2015 כשהיא יצאה לעצמאות מאוד מאוד התלבטה ואמרתי לה, אני איתך מה שאת צריכה, ומאז אני המנהל חשבונות והגובה כספים. על כל פנים, משהו שקרה לנו אתמול, ערב חג, כבר שבועיים מנסה לגשת למכרז.
0: של מה? באיזה תחום אנחנו מדברים?
25: מעצבת גרפית, אשתי מעצבת גרפית מאוד מוכשרת, חייב לומר.
0: בטוח.
25: אני דיס גרפי לחלוטין, אבל היא אימג'י אחד פשוט מספר סיפור שלם.
0: לכל סיר יש מכסה, רק לפעמים זה לא מתאים המכסה לסיר בגלל הדיס גרפי.
1: אבל זה העבודה של מעצב גרפי טוב, להתאים את הדברים.
25: אמת. על כל פנים אני כבר שבועיים מנסה לגשת למכרז, ובתהליכים של מכרז שואלים שאלות, יש מענה של תשובות, ואז יודעים אם אפשר או אי אפשר לגשת למכרז. היא קיבלה את התשובות ביום חמישי האחרון בצהריים, ממש מספר שעות לפני כניסת החג, והדדליין להגשת המכרז היה אתמול. אז ככה מצאנו את עצמנו נכנסים לאוטו ביום ראשון בבוקר ונוסעים רחוק רחוק עד גבול הצפון בשביל להגיש את המכרז בדדליין ולעמוד בזמנים, למרות שזה היה מאוד מאוד צפוף, ועוד היא עשתה את זה כשהיא חולה.
1: למה היה צריך לגשת פיזית כדי להגיש?
25: מכרזים צריך להגיש בדרך כלל בתיבת מכרזים פיזית.
0: די, באמת? של איזה רשות זאת? מה זה?
25: לא נוציא עכשיו את דיבת המראה.
0: לא, רשות מקומית או רשות ממשלתית כלשהי?
25: כן, כן, רשות מקומית. אבל גם ברשויות ציבוריות היום עדיין צריך להכריז, להגיש מכרזים.
0: פיזית, קלסר עם העבודה המודפסת, עם ההצעה המודפסת, כן?
1: אבל אתה אומר שזה כדי להראות רצינות?
25: נראה לי שזה להראות רצינות, שהספק מוכן להגיע ליעד. אני משער, אני לא...
0: או שסתם פשוט לא התקדמו, משהו גם משפטי אולי, שאתה חייב hard evidence לזה שהוגשה ההצעה, או משהו כזה.
25: נכון, וגם יש לפעמים שכן יש הצעת מחיר, ולפעמים אין הצעת מחיר, אבל זה צריך להיות חסטורי, כי זה שלב ראשון של המחרד, ושלב שני של המחרד.
2: במידה והיא מקבלת את זה.
25: מוכבות משפטית מאשר להיות תקוע ב-2000
2: הבנתי, אבל במידה והיא מקבלת את זה, אז היא עובדת משם?
25: לא, זה עצמאי. עצמאים בדרך כלל מגיעים פעם בכמה זמן נפגשים על הכוח, אבל רוב הזמן...
2: תקשיבו, זה מטורף. אוקיי.
0: אפילו פאקס, זה התקדמות טכנולוגית מטבעה.
2: ממש.
1: אתה צריך לנסוע לאנשהו לשלוח פאקס משם, ואז.
0: טוב, שיהיה בהצלחה.
25: תודה רבה, חברים.
1: בהצלחה, שמואל.
0: כן, אבל זה מהדברים האלה שאתה לא מאמין, כאילו.
25: אתה לא מאמין שפתאום אתה צריך להיכנס לאוטו, לנסוע שעתיים.
2: רגע, שמואל. ואת התשובות, איך הם שולחים לכם? גם בדואר?
0: עם מדורה.
2: עם מדורה.
25: הביתה דופקים בדלת ואומרים שלום, וחיתם לא סתם. שולחים בדרך כלל מייל.
0: שולחים חץ.
2: שולחים מייל.
1: מפת הוצאה.
2: הם שולחים מייל.
1: כן. חוצפה גדולה.
2: אלה תאר.
0: שמואל, תודה רבה. אתה מקבל 300 שקלים מקניות במגוון רשתות.
25: תודה רבה.
0: ביי, בוקר טוב. אם אתם עצמאים או בעלי עסקים, והעסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים, אם אתם מצטרפים עד סוף 26, כפוף לתנאי השירות. עוז, שלום.
3: בוקר טוב, מה נשמע חברים?
1: מה קורה עוז? עוז.
0: גם אתה מקבל 300 שקלים לקניות, ספר בבקשה עוז, מה אתה לא צפית שיקרה לך כעצמאי?
3: טוב, אז אני עושה הרצאות באופן עצמאי, והתג שלי, מלבד ההרצאה מיוחדת שמדברת על מניעת תאונות דרכים, הרצאה חשובה, שהיא גם מסע, ולא רק הכנסות ועסק, היא גמישות. אני גמיש, אני יכול לקבל הזמנה ולתת מענה תוך שעה.
0: לנושאים? או זאת אומרת, אתה מרצה בנושא ספציפי או ש...
3: אני בנושא מניעת תאונות דרכים, הרצאה מטלטלת, מרגשת, לא פשוטה, שכל אחד צריך לשמוע אותה, אבל עד כאן לגבי...
0: אבל כשאתה אומר, מה זה הגמישות שאתה מדבר עליה?
3: הגמישות זה אומר שאני יכול לתת הרצאה מהיום להיום.
1: נכנס לרכב טס על 120.
0: כן, עובר באדום.
3: לא, מה פתאום.
0: מגיע לבית ספר.
3: כן, לוקח רוורס בלי להסתכל.
0: מבקש מילד שיחנה לי את האוטו.
3: עם סיגריה. ואז קיבלתי הרצאה באילת. אמרתי, איזה יופי, אילת. יאללה, נעשה כבר ערב לפני ונעשה את ההרצאה בבוקר ונחזור. אבל הגמישות אומרת ש... היא עלולה להתבטל, והביטול הגיע אליי ביוטבתה.
0: למה התבטלה?
3: כי הקפיצו את הגדוד מילואים שהזמין אותי לצפון.
1: איזה בסה.
3: לא רק זה, כן, אז לא רק זה שהתבטלה, ואני בגמישות אומר, הכל בסדר, הכל, ובא לי...
0: כן.
3: אז לא רק זה שגם עושיתי שם איזה 2,000 שקל ו...
2: ביוטבתה?
0: המלון וכל זה
3: על שוקו, עשיתי על שוקו. אז עשיתי כבר את אילת, הרווחנו איזה ערב באילת, אבל היה מבאס.
1: בסה
3: יצאנו בנזקים כלכליים,
0: אבל באמת היה לך ערב נחמד לפחות. גם זאת אומרת, זאת הגמישות המחשבתית לדעתי שצריך כאילו לאמץ, שאם כבר זה קרה, זה לא בשליטתך, הזמנת כבר את המלון, אתה ביוטבתה, לפחות תהנה מהערב הזה באילת.
3: אז אכן נהניתי מהערב באילת, ואפילו תפסתי במרכאות את גדוד המילואים 3 חודשים אחרי, והמסע למניעת תאונות דרכים ממשיך.
1: יופי.
0: בהצלחה, עוז.
3: תודה.
0: תודה לך. ביי, בוקר טוב. טוב, נחזיר לו, כאילו מתוך 2,600 יהיה לו סך הכל, נכון?
1: תזכירו לי מה הסיפור של שמואל.
0: הסיפור של שמואל, אשתו והמכרז.
2: שהם מגיעים לתיבת דואר.
1: כן. כן, בואו ניתן את זה לעוז.
0: לא, חלק ביניהם.
1: חשבתי שאתה רוצה להחזיר לו 600.
0: לא.
1: אוקיי.
0: שמואל, מה, הם גם נסו לשים את הניירות המודפסים בתיבה.
1: זו השקעה.
2: חכות לתשובה שתגיע במייל. מה?
0: כן, כדי לחכות לזה שהאחיין של ראש המועצה יקבל את העבודה. כן. אז 600 שקלים סך הכל, גם לשמוע, גם לעוז.
1: יש לו פוטו שאתה יודע, איך עושה הילד יפה.
0: תראה בטלפון, תראה.
1: תראה.
2: בקנבה.
1: הוא יודע הכל זה, הוא יודע כאן והוא יודע הכל.
0: נספר לכם שהחשבון העסקי של ישראכרט מאפשר לנהל בנפרד את ההכנסות וההוצאות של העסק, ככה שהוצאות פרטיות, לא כמו סופר, גן, לא מתערבבות עם ההוצאות של העסק. הכסף של העסק נמצא בחשבון של העסק, הרבה יותר נכון, בריא ומסודר לנהל ככה את העסק שלכם. ישראכרט מציגים חשבון עסקי שעובד בשבילכם, וכמובן כל הדיסקליימר. המלווה, ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, פטור מדמי ניהול לשנתיים אם אתם מצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות.
4: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
0: איליל,
5: כן? היי, מי שחתם בצקיבוץ גלויות ובאזור מחלף דניאל, דרך החוף בפולג, כביש 4 בכניסה לגן יבנה, מילוד הצומת אלעל בדרך 40, בדרך 5 מירקון עד מורשה ובאזור כסף.
0: הבוקר אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו. איזה שיר מזכיר לכם את חול? כלומר, איזה שיר ואיזו מדינה? למה, כמובן? שירים שמזכירים לכם את חול? מה הסיפור מאחורי זה?
2: ליטרליים, לונדון קולינג,
5: כאילו
0: כי היינו באמסטרדם. אגב, יש כאלה הודעות, כן, שהמאזינים לא יחשבו, לא, שאנחנו סתם כאילו לועגים לזה דמות.
1: לא, אנחנו לועגים לאנשים אמיתיים.
0: לועגים לאמיתיים, בדיוק.
1: למאזינים נאמנים של התוכנית.
0: זאת בריונות כאילו אמיתית, לא מומצאת.
1: מישהו נפגע מזה.
0: כן.
1: שיהיה ברור.
2: ומגיע לו.
0: כן, הרוויח את זה ביושר. אז כן, זה לא רק בריונות, זה האשמת קורבן גם, זה לא...
1: קורבן של מה? של הבריונות, אוקיי.
0: הוואטסאפ הוא 054-999-4399. שילחו אלינו את השיר שמזכיר לכם את חול ואיזו מדינה ולמה. אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו לולולמון, פקטורי 54, The North Face ועוד. There's nothing like American Express פלטינום. גם פה דיסקליימר, כפוף לתוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתודה לשיקול דעתי הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, יהיה על הבית.
4: דיווחי התנועה, בחסות
6: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם, במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
7: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
9: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, יתריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל דרך הסמארטפון ושולח את הנתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון במחיר של 350 שקלים בלבד.
26: אקו 99
7: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
27: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
28: במחסני חשמל.
29: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
30: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלן קאר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
31: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
32: אלן קאר, כוכבית 6609.
33: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
34: מרגישים שזה מלגה.
8: אני בפדריק לסטייק פריימריב 700 גרם מיושן על העצם.
11: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
15: יופי, יופי. החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה.

0: מחלה כרונית. חפשו My BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
1: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
2: השבוע בבוקר חדש, אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש וזוכים בפרסים מתנת אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים. ובקרוב, גם כניסה לטרקלין ג'טקס בנדבג ללא עלות. There is nothing like American Express Platinum. כפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: הערב ההופתעה. בואו נזכיר לכל מי שקנה כרטיסים, אולי שכח. הערב ההופתעה. כמו בכל יום, אני רואה בקבוצת, כמו בכל יום של הופתעה, אני רואה מסחר ער בכרטיסים.
5: כן, בעמוד הפייסבוק שלנו.
6: כן, יש כן. ספסרות או
4: לא, של... לא, לא ספסרות, אבל זה תמיד מעניין, כאילו זה תמיד מסקרן אותי, כאילו דינמיקה של דברים.
5: נכון.
4: קונים כרטיסים, ואז לאנשים יש אילוצים, כל אחד יש את הסיפור שלו, פתאום יכולים להגיע, לא יכולים להגיע, כזה. אז יש את אלה שמציעים את הכרטיס שלהם למחירה, ויש את אלה שמחפשים נואשות כרטיס למחירה, וזה...
6: איזה יופי
4: זה תמיד, זה מעניין.
6: לפעמים.
4: כן, כן מפגשים לפעמים.
5: כן, אבל יש כאלה שנזכרים רק היום, כאילו... שהם כאילו מוכרים, שהם קנו בהתחלה.
4: פתאום אין להם בייביסיטר, פתאום אין להם זה, לא יכולים, יש עבודה, יש צבא, אלוהים יודע מה. אבל זה הערב, ואתם מוזמנים להגיע אגב באזור 7 פתיחת דלתות.
6: כאילו 7 ולא 7.5.
4: כן, נכון. אולי היה כתוב אפילו 7.5. אבל זה 7 כדי ככה למנוע את הצפיפות שיש בכניסה. כי ההופעה, תתחיל ברבע לתשע.
6: אנשים לא מאמינים לי שאני לא יודע, אגב.
4: וואלה. כאילו, רק אנשים... אני רק אומר, סליחה שנייה בקשר לשעה, כאילו, תבואו בזמן, במיוחד גם מקדימו את הפתיחת דלתות, כדי שלא יהיה מצב שאנשים תקועים בפקק בכניסה, ואז כאילו מתבאסים ש...
5: מאחרים את ההופעה.
4: שמאחרים את ההופעה.
6: כן, okay? כן, כן. אז אני מספר לה, כאילו, אנשים אומרים לי, אבל באמת מי מופיע?
4: כן. Okay.
6: אני באמת לא יודע. פעם ראשונה שאני לא יודע. איזה
4: נכון.
6: עושר, איזה כיף. איזה תמימות.
5: אתה ספציפית.
6: כן.
4: אתה ידעת את הראשונה.
6: אני ידעתי את הראשונה, וכאילו את השנייה זה כזה היה בחוץ, אבל עכשיו אני...
5: זה היה בחוץ.
6: זה הנוסח שהלכת אליו.
4: טראמפ גילה.
5: כן.
6: אתם דופקים הופעה?
4: מה, ב...
6: בהופתעה.
5: מה זאת אומרת דופקים הופעה?
6: כאילו, מביאים לוק. אמרת, היה לנו דיבור.
4: אתה רצית לוק.
5: אתה אמרת שאתה רוצה לוק. מה, פנו אליך חברות להלביש אותך?
6: לא, לא פנו אליך. אולי.
5: כן?
4: איזה חברות?
5: יהיה תיוג.
6: זה הופתעה. לא חושפים את כל...
5: מה תלבש? סמלה?
6: לא.
4: יו, איזה דיבור אם אתה עוד
5: סמלה. חלום שלי, פליז. לא סמלה, חצאית.
4: אני רוצה קונצ'יטה כזה, לא...
6: לא קונצ'יטה. אין לי גוף לסמלה, אני נמוך ו...
4: נו, אז מה, מיני?
5: קיד קאדי, אני אומרת חצאית.
6: קיד קאדי זה יכול לעבור.
5: נו, תן חצאית סקוטית.
6: מבינה?
5: תן חצאית סקוטית.
4: אל תיתן חצאית סקוטית, אני ממש כאילו ממליץ לך.
6: תודה שמנעת ממני את זה,
4: כי ירדוף אותך.
6: בדרך לסקוטלנד.
4: לא, כי לפעמים כאילו באנשי סטיילינג וכאלה, יש להם איזה, כשאתה נמצא בסיטואציה, יש לחץ, אתה...
5: קיד קאדי, אני אומרת חצאית.
6: קיד קאדי זה יכול לעבור.
5: נו, תן חצאית סקוטית.
6: מבינה?
5: תן חצאית סקוטית.
4: אל תיתן חצאית סקוטית, אני ממש כאילו ממליץ לך,
6: תודה שמנעת ממני את זה,
4: כי זה ירדוף אותך.
6: בדרך לסקוטלנד.
4: לא, כי לפעמים כאילו באנשי סטיילינג וכאלה, יש להם איזה, כשאתה נמצא בסיטואציה,

0: כן, אז זה הערב, יאללה, מתרגשים, מתרגשים, מתרגשים.
1: מה, הימורים אחרונים?
2: את רוצה לתת?
1: אני? כן. כאילו, לא, זה לדעתי, כאילו כן יהיה אומן גדול בהיפו.
0: נעשה באווירת ליאני, אוקיי.
2: כן.
0: המשקל האלוהי.
2: המשקל האלוהי, רגע, כמה אותיות?
0: ארבע אותיות.
2: אהה, יש לי. כן.
1: כן.
2: כן.
1: טונה?
2: כן, כי זה טון.
1: טון, היי.
0: אבל... אבל...
2: לדג היה משקל אלוהי זה, כאילו, זה ליאני.
0: נכון.
1: כן,
0: כן. אנחנו לא יודעים, זה סתם ניחוש שלנו, כן?
1: זה ניחוש שלנו, נכון.
0: אוקיי.
1: עם מי?
0: השאלת מי הריח.
2: מי הריח.
0: כי כבר הציבו סטנדרט של עירוחים שאנחנו לא... מקווה מאוד שלא ירדו ממנו.
2: אלא אם כן, זה כאילו אומן שהוא כל כך גדול שהוא לא צריך עירוח. אתם מבינים? בילי ג'ול, כאילו, כזה.
1: עומר אדם.
2: עומר אדם.
0: צריך אירוח.
1: צריך.
2: עומר אדם צריך אירוח?
0: כן, זה כולם צריכים אירוח. גם עומר אדם בשוטף. עומר אדם בשוטף מהריח.
1: עומר אדם מהריח. תקשיבו, עומר אדם יסמין מועלם, אתם זוכרים את הדואט מים שקופים?
0: כן.
1: יהיה טוב? זה לדעתי ביצוע שדורש שיעשו לו שיר אחד. זה משהו לא נורמלי, כאילו אני, יצא לי לא מזמן כזה פתאום לשמוע אותו, גם אני חושבת פה שודר ברדיו, שמעתי אותו ואמרתי, יואו, זה רגע ספציפי, ממש, זה טרום שבעה באוקטובר, ממש...
0: טרום שבעה באוקטובר?
1: כן.
0: אני חשבתי שזה אחרי.
1: לא, זה לפני שבעה באוקטובר ברמת ה... זה קידום מעל פסטיבל התמר. ופסטיבל התמר היה בשישה באוקטובר, היה שם זה... וכאילו זה תפס את הרגע, ויש את הסוף שעומר אומר בסיום הביצוע, וואי וואי, כאילו מה?
0: כן, איזה זהב יש לי פה.
1: איזה זהב יש כאן, כאילו כולם ידעו בחדר בטח מה הם שומעים, וזה בטח מהסיפורים האלה שכזה, הם באו, הם עשו את הנאמבר פעם אחת ויצאו, נכון?
2: זה היה קסם, כל מי שהיה שמרגיש קסם.
1: כן, אז זה יהיה ממש מעניין לעשות על הדבר הזה.
2: אני אשמח לשיר אחד על וואלה כמה נוח. זה גם היה רגע?
1: וואלה כמה נוח. כן, כן.
0: טוב, צריך איזה שיר קנוני קצת יותר...
2: יותר מוואלה כמה נוח? אתה זוכר איך אני הסתובבתי פה כשזה ישודר? כשהפרסונת הזאת הייתה באה.
0: עניתי לך ברצינות עכשיו על משהו, כן, כי הייתי כבר בתוך הספוטיפיי להיזכר על מה רציתי להמליץ בשיר אחד, וזה כמה פעמים של פרסקי.
1: של פרסקי, כן.
0: איזה פרק, וואו. גם שיר הטרטה, אגב, פרק מעולה.
1: וואלה, עוד לא שמע.
2: כן. השכרה.
0: כי הוא באמת לוחד איזה רגע מוזר בזמן שהיה את הקומדי סטור.
2: כן.
0: רק שלוש שנים, אגב, לא זכרתי שהקומדי סטור היה רק שלוש שנים.
2: בהרכב המקורי או שלוש שנים, כי הרי השתנו הרכבים.
0: נכון.
2: כדי.
0: אני חושב
2: שהרכב המקורי היה שלוש שנים.
0: כן.
2: אבל אני לא בטוח.
0: אני לא זוכר, אני חושב שזה פרק מעניין, מעניין באמת, גם על זה ההתפרקות הזאת, כאילו של ערוץ 2 בסיאו כזה, ו... דן שילון ואתניקס וזה אחלה, ופרסקי כמובן פרק מרסק.
1: ממש.
0: כן.
2: איזה יופי. טוב, יש לי, רציתי להמליץ על שני דברים, אני אמליץ על אחד ואולי בהמשך אני אמליץ על השני. יש עמוד שנתקלתי בו באינסטגרם של יוצר שקוראים לו סולש, אתם מכירים אותו?
1: לא.
2: הוא מביים, הוא כאילו, הוא במאי תסריטאי וצלם, כך כתוב בבעיה שלו, אני לא מכיר אותו, לא יודע מהיש, אבל הוא מביים סצנות דרמטיות, בעיקר של זוגות.
1: כן,
2: בעיקר
1: כן.
2: של ריבים של
1: נכון.
2: זוגות.
1: נכון.
2: וזה כל כך יפה, קודם כל, זה עשוי מאוד מאוד טוב, זה גם מצולם
0: ישראלי?
2: יפה. כן, ישראלי. מצולם יפה, כתוב כיף כזה, ובאמת, כשאתה רואה את זה באלגוריתם, אז ישר אתה רואה משהו שנראה אחרת. כאילו, זה נראה סינמטי יותר מכל מה שאתה רואה בפיד שלך, באלגוריתם, ברמת הצילום, לפחות כשאני משווה את זה לדברים ורטיקליים, את מסתכלת עליי כאילו...
1: לא, אני אומרת כן, אבל זה... טוב, אני נותנת לך עד הסוף.
2: אוקיי. וגם, זה משוחק ממש פשוט כמו ריב, ואתה יושב ורואה את זה, ואתה אומר, בוא נע, אין יותר מעניין מלראות זוגות רבים, וזה הריבים הכי קטנים ולא משמעותיים, כאילו סתם סצנה של זוג שרוכב על אופניים בתל אביב, והם עוצרים שנייה ומתווכחים על הדירה שהם הרגע ראו, והיא לא רוצה את הדירה הזאת, והוא אומר,

0: די שיגעת אותי, כבר היינו 200 אלף דירות, אני לא יכול, והם רבים את הריב הזה, ואתה פשוט יושב, ואתה מרותק, ואתה אומר, וואי, זה הכי ריב סתם זוגי.
1: זה הכל מתוסרת מבוים.
0: זה הכל מתוסרת מבוים, ואז בסוף היא סתם, הוא אומר לה, יאללה, נלך לאכול רמן, את רעבה, היא אומרת לו, כן, נלך לאכול רמן, איזה כאילו לקחת סתם רגע שהוא אחד מכזיליארד רגעים כאלה שיש בכל רחוב בישראל ביום, ולעשות ממנו משהו פשוט מעניין ומרתק. עכשיו ראיתי שהוא גם התרחב לריב של אמא ובת. אז אני מסוקרן לראות את זה. כן, מה רצית להגיד?
2: לא, זה כן, זה איזושהי הרחבה של מיקרו-דרמה, שלא לומר צמצום. כאילו, המיקרו-דרמה...
0: ננו-דרמה.
2: בדיוק, הופכת להיות כאילו קטנה יותר, הופכת להיות פרק אחד בסושל.
0: כן.
2: שמיקרו-דרמה כאילו כבר עשו את המעבר שהיא קשורה...
0: היא המשכית. גם... במיקרו-דרמה כן. יש כאילו עונה.
2: פרקים. עונה,
0: פרקים
2: בדיוק.
0: פרקים שקשורים אחד לשני. אז... ופה זה פשוט סצנה שמנותקת.
2: סצנה, וגם תמיד שגם הוא לוקח כל מיני אזורים מאפורים, כאילו, הריבים הם לא ברורים כל כך. זאת אומרת, אתה לרגע אחד בעד מישהו אחד, וברגע השני בעד מישהו אחר. זה כזה משחק על ה...
1: יפה.
2: על ה... כן,
1: וזה נכון. וזה הכל כתוב בוודאות, זאת אומרת, זה לא ברמת הטוב. הוא מעמיד את הסצנה.
0: אני לא יודע.
1: אתם עכשיו זוג שככה וככה, או שזה ממש נותנים להם את השורות? כאילו
0: אני
1: מישהו...
0: לא יודע, בגלל שזה נשמע מאוד דיבורי, בקטע טוב אני אומר, כן. כאילו, זה לא מרגיש כאילו...
1: להישמע דיבורי זה הדבר שהכי קשה לשחקנים בעברית.
0: חד משמעית, וכשאתה רואה, הרבה פעמים אתה רואה דרמות ישראליות, ואתה ממש מדמיין את דף התסריט, ואיך כן. כל רפליקה כתובה, וזה הכי שובר לך את השעיית השיפוט, ופה זה ממש מרגיש כאילו, אם הייתי עכשיו שם פה זוג, ככה הם היו רבים. אז אני לא יודע איך הוא הגיע לתוצאה הזאת, אבל האם זה משנה? כן.
2: אני מרגישה אבל שזה רגע בזמן, זאת אומרת, כאילו, ממש מהר מאוד, אני אראה סרטונים כאלה, אתה כבר מזהה איך זה נראה, מה האסתטיקה שלהם, וכאילו, איך זה מתנהג, וכבר זה מרגיש לי כמו טלנובלה פירות, נכון? שכבר אנחנו לא נעצרים על זה. זאת אומרת, כאילו, מרגיש לי כמו ממש רגע בזמן שיש את הריבים האלה, שזה תופס, וכולם כאילו בזה, ועכשיו תהיה הצפה מטורפת של הסרטונים האלה, ואז יימאס לנו. אם יש לנו באמת דקה, אני ממליצה משהו ממש ממש ממש קטן ומדהים. נתקלתי באדם שהוא פסנתרן קלידן, מפעיל מחשב בהופעות, ככה הוא קורא לעצמו, ליקוס מיוזיק, והוא לוקח שירים ומשנה להם הרמוניות. עד שזה יוצא שיר שהוא ממש כזה ברמת ה... אלטרנטיב, כן, אלטרנטיב, הוא נראה כמו ג'וני גרינווד.
1: ישראלי?
2: הוא ישראלי, הוא נראה כמו ג'וני גרינווד. עכשיו, סתם, אני רק רוצה שתשמעו דוגמה לזה. צועקת אבל לא תשמע
1: אותי, צנת תמיד השירים. זאת אומרת, הוא משאיר את השירה המקורית.
0: כן, הוא עושה לזה הרמוניה ג'אז.
2: זה הרמוניה אחרת, יותר אלטרנטיבית, אבל הוא גאון, ומה שהוא עושה עם שירים, זה באמת מדהים, מי שאוהב, לעקוב ליקוס מיוזיק.
1: ואתה?
0: סולש. נשים את זה גם בעמוד הפייסבוק שלנו.
3: בוקר של פלטינום, בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות.
1: אז מה הדבר שהצלחתם לקנות או להשיג במחיר מיוחד? לא יאמן, אם זה היה מבצע, אם זאת הייתה טעות של החנות, או איכשהו הצלחתם לשים על זה יד, דברים שווים ממש ממש במחיר נמוך יותר, משמעותית. ספרו לנו מה הדבר, איך זה קרה, ואולי תזכו ב-300 שקלים לקניות במגוון רשתות, מתנת אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו לולו למון, פקטורי 54, The North Face ועוד. There's nothing like American Express Platinum. כמובן, כפוף לתוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים שיקול דעתה בלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס באמי, עמידה בפירון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אוקיי? אז דברים שהצלחתם לקנות, דברים שווים או מיוחדים, במחיר ממש ממש מוצלח, מיוחד. מה היה, איך קרה, ספרו לנו. בוואטסאפ.
3: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
1: ליל?
4: כביש החוף עמוס בנתניה, בדרך אחת במחלף דניאל מלטרון עד שורש, בדרך ארבע מפרדסיית הדסים בגבעת שמואל, בדרך חמש מראש העין מזרח בקסם ובמורשה.
3: דיווחי התנועה בחסות
5: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית. זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, מטריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
6: אקו 99
3: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
7: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
8: במחסני חשמל.
9: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
10: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
12: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
13: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: הלו? בוקר טוב.
15: בוקר טוב.
14: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
15: אין, משהו טוב, כן.
14: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
15: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
14: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
17: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
19: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
16: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון. סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. נהוראי נהרג מפגיעת רחפה נפץ של חיזבאללה, באירוע נפצע קשה בנוסף לוחם צה"ל. הזעקה מחשש לחדירת כלי טייס עוין הופעלה לפני זמן קצר בערב אל הרם ששה בגליל המערבי. מפיקוד העורף נמסר שהאירוע הסתיים. בשל המלחמה והירי הבלתי פוסק לצפון, מאות ילדים לא נרשמו ללימודים בקריית שמונה בשנה הבאה, כפי שדיווח כתבנו גיא ורון.
20: בקריית שמונה מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה, ומאות ילדים שנמצאים כאן עכשיו לא יהיו פה בשנה הבאה. הרישום לגני הילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 שנרשמו באוקטובר 23. בכיתות א' יהיו בשנה הבאה 8 כיתות, לעומת 13, ובמחזור כיתות ו' היום יש 300 ילדים, אבל רק 200 נרשמו שיעלו לחטיבות הביניים. למעשה מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה למקומות אחרים.
16: וראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן התייחס כאן לנתונים בראיון ל-7-9 ב-103 FM.
6: אבל זו המציאות שלנו, זה יש בלי הפסקה. הורים שחוששים, ההורים האלה, מה הפלא שהורים מחליטים לא לקחת עוד שנה כזו, שהם רואים שבכל יתר הארץ לומדים כרגיל, השגרה כרגיל, ופה אנחנו חיים במציאות של מלחמה. אנחנו רואים שהמספרים הולכים ופוחתים משנה לשנה, שחסרים לנו כ-1,000 תלמידים במערכת החינוך לשנת הלימודים הבאה.
8: ילדים.
6: שליש מהתלמידים.
16: המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אומר כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים. דבריו ישנם עדיין פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. מדווח ברק רביד.
21: בכיר אמריקני אמר, יש עדיין כמה פרטים לסגור, ייקח כמה ימים עד שזה יעבור דרך כל האישורים. ההסכם בעצם יאריך את הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. מצר הורמוז ייפתח מחדש. בכפוף לאותם צעדים איראנים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי על איראן. גם תשחרר בהדרגה כספים איראנים שמוקפאים בחול. במהלך 60 ימי ההסכם, איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי. יתקיים מסע ומתן עם איראן על הגבלת תוכנית הגרעין. זה דבר מורכב מאוד שעלול לפוצץ את ההסכם כולו.
16: וחבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר כאן הבוקר במשדר, לא תהיה לנו ברירה אלא להתמודד עם סבב מול איראן פעם בשנה וחצי.
22: אני אמרתי גם בעבר שהנושא של הטילים, פעם בשנה, שנה וחצי, אנחנו נצטרך להתמודד עם זה כל פעם מחדש, כי הם מייצרים כל זמן טילים, והם לא מוכנים להפסיק את זה. אחרת, הם יגיעו להרבה מאוד טילים, ואז אם יהיה מלחמה, תהיה סכנת קיומית. נצטרך פעם בשנה וחצי, שנתיים, להתמודד עם העניין הזה. אין לנו שום ברירה.
16: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
23: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
24: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל העונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
23: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
16: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
1: מה הם העניינים?
0: תקשיבו, יש סדרה בנטפליקס שאני ממש נהנה ממנה, בימים אלה, מודה שלא צפיתי בכולה עדיין, כי זמן וכולי, קוראים לה Legends, סדרה בריטית, עם ההוא שיש לו שפה שסועה, אתם מכירים אותו? מהסדרה של המוח, רגע להתאפס, נו, איך קוראים לזאת שכתבה את הרי פוטר?
2: ג'יי.קיי. רולינג.
0: יפה, אז יש לה גם את הסדרה של הבלש עם הקורמורן וזה, הוא קורמורן, אז הוא גם בסדרה הזאת. Legends קוראים לה, על סוכנים של המכס הבריטי שמתחילים להילחם בנושא יבוא ההרואין לבריטניה. זה קורה בתחילת שנות ה-90, שבדיוק עכשיו, גם הסדרה הזאת כולה מלאה בפסקול של תחילת שנות ה-90, אבל הבריטי של המסיבות. אוקיי, כל התקופת מנצ'סטר במוזיקה. זה כל מיני פריימל סקרים והפי מנדייז וכאלה.
3: מדהים.
0: וסקרימדליקה, שזה אלבום של פריימל סקרים. בקיצור, אחלה, זה כאילו מ-EMF כזה, Unbelievable.
3: טומברק.
0: כן, נכון. אין כמו לכנות אותו ההוא עם השפה השסועה מהסדרה של איך קוראים לזאת שכתבה את הרי פוטר, קורמורן, אז הוא קורמורן בסדרה לג'. כן, בדיוק. הוא פשוט טומברג. נגיד לבדוק את זה שנייה לפני שאתה פותח את הפה ברדיו.
3: רק שתדע שהדבר השני שכאילו גוגל מציע זה למה יש לו שפה שסועה.
0: נולדים עם זה, לא?
3: כן, אבל
0: כאילו נולדים ואז מאחים את זה בלידה.
3: כן, כן.
0: בקיצור, סדרה טובה. סדרה טובה.
2: איזה סטייל, כאילו, סדרה?
0: זה
2: מעבר לפסקול?
0: זה סדרה סוג של מתח כזאת, מתח בלשית, הם סוכנים סמויים, לג'נד זה כאילו הדמויות, זאת אומרת, כל אחד יש לו את הלג'נד שלו, הוא
2: כמו האסים שהקלפים, נו, שהמחבלים שצהל, גם המוח שלי כבר פרום בשעה הזאת.
0: נגיד. בקיצור, נטפליקס, לג'נד, אחלה סדרה.
2: סבבה.
0: אתם יודעים מי מככב שם. הוא עם השפה בצורה מהסדרה של זאת.
3: של האי, אתה טרנספובית.
2: איך קוראים לזה? קמרון.
3: כן.
2: טוב.
0: ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים וספרו לנו בהם מה הדבר שהצלחתם לקנות או להשיג במחיר מיוחד ממש. אם זה משהו שווה, נגיד, במחיר מאוד זול. מה הסיפור סביב זה? כן, איליל?
4: עליתי על פרצה באיזשהו אתר של מלונות, רשת מפורסמת. סגרתי מלונות בכל פעם ב-60% הנחה על ידי שחזור נקודות שצברתי פעם משהות ממושכת.
0: וואו.
4: באתר כתוב שאפשר לעשות את זה פעם אחת בלבד, אבל הצלחתי לפחות 10 פעמים.
3: יו!
0: וואו. טוב, זאת גניבה. כן. בואו רגע, לא נתעלף מזה. רמאות, כן? קבלת דבר במרמה, מה שנקרא. אם מישהו חיפש את הסעיף.
3: כן. אבל בסדר. הייתה לקונה, כאילו
0: זה כאילו מעולמות הבעיה שלהם?
3: זה מעולמות?
0: זה לא
3: שלהם.
2: לא, חסר לנו קצת, חסרים לנו קצת פרטים.
0: למה? הכל פה?
2: לא, אנחנו לא יודעים אם הוא עשה הקינג.
0: כן, הוא מצא פרצה באתר.
2: מה זה פרצה באתר?
0: לא בקוד. הוא כל פעם שחזר נקודות. אוקיי? הוא נגיד, הכניס את השם שלו, טלפון, whatever, היו לו נקודות שהוא קיבל במלון בגלל שהיא ארוכה, הוא סיפר. כל פעם הוא הצליח לשחזר אותם, ואז הנקודות קפצו לחשבון שלו.
2: מה הוא אמור לעשות? להתקשר, להגיד, שומעים, יש לי פה נקודות לא קדים?
0: לא לשחזר נקודות שהוא ישתמש בהן. זה כמו שתבוא לחנות עם אותו זיכוי כל פעם. לא לקחו לך את הזיכוי, סבבה? לא סרקו אותו בברקוד, הוא לא נכנס למערכת. אוקיי? הוא כן נכנס למערכת, אתה יודע מה? ואז אתה בא לחנות, תקשיב, היה לי זיכוי בחשבונית הזאת והזאת, כאילו, תשחזרו לי אותו.
5: Is it the same though?
0: 100%.
3: כן?
5: כן, לא יודע.
0: זה לא כמו, נגיד, לפי החוק, אם אתה מוצא מוצר על המדף שהוא במחיר נמוך יותר, שמו עליו את זה, זה בעיה שלהם. זה מעולמות הבעיה שלהם.
3: זה אושר. אין, על טיסות, אין. יש את הסיפורים האלה על טיסה.
0: כן, בדולר.
3: בדולר, כן. נגעת, נסעת.
4: אגז ב-200 שקלים עם כל 800, כי החברה איבדה לי משלוח ופיצוי, הביאו לי פיצוי, סליחה, של 70% הנחה, פלוס הנחת יום הולדת שהייתה לי.
2: וואו.
3: נחמד.
4: עוד באג באיזשהו
3: כמה?
4: 200 שקלים.
3: אה, יפה.
4: באג באתר מסוים בארץ, קניתי ריהוט פלסטיק בשקלים בודדים, אחרי שעלו על זה ודיברו איתי, הגענו לפשרה רק על המערכת ישיבה למרפסת ב-25 שקלים במקום 2,500.
2: וואו!
0: מה זה הגענו לפשרה? הוא קנה והם שלחו? וזה פשוט
4: הוא קנה והם עלו על זה שהוא קנה את המחירים.
2: אבל החוק לצידו.
0: כן?
4: כן, כן.
2: החוק לצידו, אבל גם אפשר להבין אותם, כאילו הוא
0: שזו טעות.
2: כן,
0: כן. נכון, נכון.
4: קניתי מקבוק, המחיר היה 12,000 שקלים בקופה, גילו שהמכשיר בדיוק הוחזר מהמעבדה אחרי שדרוג לפני קנייה, אבל אז התחלף העובד וחייב אותי רק על 1,500 שקלים תיקוני מעבדה ולא על המחיר שלה.
3: מה?
2: רגע.
0: זה גם
2: זו ממש...
0: כן.
2: לא הייתי נותן לזה לעבור כאילו בקופה.
3: עוד פעם, מה קרה שם? אני לא מצליחה להבין את העובד.
0: הוא רצה לקנות מחשב 12,000 שקל.
3: את זה אני מבינה.
0: המחשב הזה מסתבר חזר מהמעבדה, כנראה עשו לו איזה שדרוג, הגדילו לו זיכרון, הגדילו לו זה, כי רצו למכור אותו במפרט גבוה יותר.
3: כן.
2: אהה, הוא עדיין היה חדש, פשוט ב...
0: כנראה, אני מבין ככה
3: מהעובדה. כן, שודרג במעבדה. האם זה אלה המחשבים שאנחנו קונים, רוכשים? כן, אנחנו קונים מחשבים שהם שודרגו.
2: לא, את יכולה ללכת ולהגיד, אני לא רוצה את המקבוק 16 ג'יגה רם, אני רוצה...
0: אבל זה מגיע מאפל ככה, זה לא עושים שכונה במעבדה פה.
2: אני לא יודע,
0: אני רוצה לקוות.
3: זהו, אני... New Fear Unlocked, אני לא יודעת, כאילו, תבדוק לי אם זה שודרג המחשב הזה. אני הולכת לבקש.
2: I don't know.
0: והוא כנראה התחלף העובד בקופה, אז הוא חייבו אותו רק על השדרוג, בעצם לא על המחשב, כי כנראה משהו שם...
3: זה מטורף.
0: מטורף. לעמוד שם ולשלם 1,500 שקל בידיעה, שהיית אמור לשלם 12,000 שקל על המחשב.
2: הוא בטח לקח את המחשב ואומר תודה רבה, ורץ.
0: הוא לא חזר לעיר
2: של החנות. בחיים שלו הוא לא רץ.
0: למרות שהפרטים שם, הטלפון שם, זאת אומרת, איך זה לא רדף אותו, מוזר מאוד. אני לא אוהב התקנות מקומיות, זה כמו שתמיד מאכזב אותי לגלות שהמערכת הותקנה כאילו על ידי מערכת באוטו, כן?
2: כן, כזה...
0: לא יודע, יש לנו סיאט איביזה כזה, התקלקלה המצלמה האחורית, כן? שאלתי את המוסך, תגידו, זה אתם? אז מתקנים את זה, אז אמרו לי, לא, זה גיל קר, שמיל קר, לא יודע. אמרתי, למה? למה גיל מתערב לי באוטו שאני קונה מגרמניה? למה?
3: צודק.
0: אז אני מבין שהם חוסכים כסף ותקינה ובלה בלה בלה, וזה מוזיל ליבואן.
2: לא, גם יש את המערכות מולטימדיה בעברית וכל זה.
0: זה פחות כסף לייבא את זה במפרט המשודרג, ואז העלות היא יותר זולה כשמתקינים את זה בארץ.
2: נכון.
4: מגרש חנייה, הגעתי, ראיתי ריב בין אישה שרצתה לקנות רכב לבעל הבית, התערבתי, הפרדתי, אמרתי שאני שוטר שזה שקר, ובזכות זה קיבלתי 10,000 שקלים הנחה לרכב שרכשתי שם.
2: עוד פעם, הוא הגיע לסוכנות, ראה ריב.
3: של מישהי עם...
4: בעל הבית.
3: בעל הבית.
4: התערב, בטענה שהוא שוטר והוא לא, ואז הוא קנה שם אחר כך רכב שנתנו לו הנחה של 10,000 שקל.
2: 100% מגיע לו כל שקל מההנחה הזו, גם עם השקל.
0: I don't know, התחזות לשוטר זה עבירה פלילית.
2: נכון, אם תופסים אותך.
3: זה מטורף.
2: אבל בסוף הוא מנע אלימות.
0: בסדר.
2: הבעל הבית אכפת לו עכשיו אם הוא באמת שוטר או לא, הוא מנע את האלימות כלפיו.
0: בסדר, עדיין, הדרך...
2: ויותר מזה אפילו אני אגיד לך, אם הוא היה שוטר, לתת לו הנחה, זה כבר לשחד עובד ציבור. אז טוב שהוא לא היה שוטר.
0: למה?
2: כי אתה לא יכול עכשיו לתת לשוטר הנחה בגלל שהוא שוטר שעשה את עבודתו.
0: ברור, אבל הוא לא שוטר.
2: ולכן אין פשע.
0: הפשע...
2: אין עבירה. אין עבירה.
0: טוב, למי ניתן את הפרס שלנו 300 שקלים לקניות במגוון רשתות? ובחיית, תשתמשו ב-300 כ-300, אוקיי?
2: כן, בלי פרצות. שלכם.
0: אל תתחזו לשוטרים כן. שמשחזרים זיכוי.
2: אני רוצה לתת...
3: אני לא יודעת, כולם פושעים. כן. כל מי ששלח לנו יודע פשוט... פשוט פושע.
2: רק ההוא עם המערכת ישיבה שהגיע לפשרה מולם.
0: נכון, הוא היה הוגן.
2: הוא היה הוגן והגון.
3: אז, וזה היה משעמם.
0: בסדר, אבל אנחנו...
3: אבל יאללה.
2: אנחנו מתגמלים את השעמום הזה.
0: 300 שקלים לקניות, מתנת אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו לולולמון, פקטורי 54, דה נורת פייס ועוד ועוד. There's nothing like American Express Platinum. כפוף לתוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים שיקול דעתה בלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה או אשראי, שלא לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
4: כביש 4, עמוס מאשדוד עד מחלף יבנה, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, בכביש החוף בפולג ובדרך 40 מילות הצומת הרע.
6: דיווחי התנועה, בחסות
7: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: עכשיו, במחסני חשמל. סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
1: במחסני חשמל.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: זה לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
4: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
5: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלנקר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
6: אלנקר מוציאים את
7: הסיגריה
6: מהראש.
7: אלנקר, כוכבית 6609.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין המרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
10: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למינהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למינהל, כוכבית 5025.
11: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
12: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
15: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
14: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
15: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
16: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
17: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
18: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
19: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למייסי. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
20: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם בהבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
21: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
22: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
23: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
24: עידו כהן.
25: אהלן, מה העניינים?
26: היי, עידו.
25: מה קורה? מה שלומכם?
26: היי, נראה אותך הערב.
27: אתה בא הערב?
25: כן, אני
27: אבוא. אתה יודע?
25: אני יודע.
27: אה, באמת?
26: באמת אתה יודע?
25: כן.
26: למה אתה יודע?
25: כי אני יודע.
0: כי אתה על הטכני.
25: אני לא אספר לכם כלום, לא, אל תדאגו.
1: לא, אני לא רוצה
25: שתספר. לא אסוף פרטים. הפינה אולי, תיקח עוד סתם. לא, לא היום. אז השבוע לפני...
24: יאללה,
25: נשחק.
24: יו, הדלקת אותי עכשיו שאתה יודע מה ההופתעה.
1: מטורף בעיניי.
25: אבל זו הפעם הראשונה, הפעמים הקודמות לא ידעתי עד...
24: עד הבלנס כאילו בערב.
25: כן.
1: לא, פעם קודמת ידעת כי זה היה בחוץ.
24: כן.
25: לא, בסדר, ידעתי... טראמפ סיפר. כן, טראמפ. אבל כן, רק בבלנס מגיעים קצת מוקדם לזה, אבל הפעם, כן. טוב, בסדר, יאללה. תראי בערב, אה? את הפרצופים שלכם שם.
24: אולי נבוא.
1: זה יהיה מאוד מופתיע אם לא נגיע.
24: כן, אני אבוא באיחור.
25: טוב, אז על השבוע לפני אירועים שהתרחשו בדיוק השבוע, אחורה בזמן, בואו נתחיל עם משהו שקרה רחוק רחוק אחורה, 1897, ניקח קצת אחורה ואז נתקדם. מזעזע מסתורי ומרתק בו זמנית. 1897.
0: מזעזע מסתורי ומרתק בו זמנית.
24: תח ספר של ז'ול ורן. כן. מסביב לעולם, קפטן נימו.
25: לא.
0: רובינזון קרוזו.
25: לא.
1: מסע לבטן האדמה.
25: לא.
24: אולי זה לא ספר של ז'ול ורן.
25: לא, לא ספר. אני החלטתי לעשות פרצופים כאלה שכאילו מובילים אתכם לאזורים סתמים. יש חוקרים שטוענים שמדובר בפחדים של אנגליה הוויקטוריאנית מהגירה, מחלות וזרים מהמזרח.
1: כן, זה... זה לא פרנקנשטיין?
25: לא.
1: דרקולה?
25: טוב! טוב! יפה מאוד.
1: יש דיבור ממש מעניין על זה שספרים על זומבים או ערפדים או כל מיני יצורים כאלה, זה תמיד סובלימציה של הפחדים של אותה חברה.
24: מהאחר.
1: מהאחר. וזה כאילו ממש רואים איך ככל שיש גלי הגירה יש פריחה של הז'אנר הזה.
25: כן, כן. יש הרבה מאוד דיבור על זה שכאילו, שכאילו ההגעה שלו לאנגליה כאילו וללונדון בכלל, זה כאילו הפחד הכי גדול שהיה שם בתוך הספר, מזה רוב הקוראים.
24: אז עכשיו ענף הספרות האנגלית צריך להתפוצץ בספרים. כן.
1: או שהענף יתפוצץ או שאנגליה תתפוצץ.
25: אפשר לעשות הכל ב-AI היום, אפשר לעשות, נכתוב ספר. טוב, בואו נקפוץ 1948. בסדר? 1948. לא הייתה ברירה אחרת.
1: הקמת מדינת ישראל?
25: לא, זה דיברנו על זה לפני.
1: זה
25: עדיין מדינת
0: ישראל. הייתה ברירה. אגב, הייתה ברירה אחרת.
24: מדינות ערב תוקפות את ישראל.
25: לא.
1: הודו מקבלת עצמאות מאנגליה?
25: לא.
24: לא הייתה ברירה אחרת.
25: לא הייתה ברירה אחרת.
24: אלטלנה?
25: לא.
1: יפה.
25: נכון, אלטלנה זה גם. אבל זה לא קרה.
1: אוקיי, הקמת צהל, לא?
25: טוב מאוד, טוב.
24: פירוק הארגונים.
25: בדיוק, כל הארגונים התאחדו יחד, זה חרב ועלי זית, זה הסמל של צהל, מלחמה ושלום. אתה רוצה זה, אולי לזרוק מודל T? סתם. לא, כי השבוע לפני סיימו את הייצור של מודל T, רק בשבילך, כן, בדיוק.
24: קובו כזה ב-48, הרמטכ"ל פחדן.
0: סמרטוט.
24: צחק שדה, תתבייש. צא לציבור.
25: טוב, יאללה, קופצים ל-1977. מוכנים? אחד הסאונדים המזוהים ביותר נוצר בשילוב של זמזום מנוע מקרן קולנוע ישן ומיקרופון שהוצב ליד שפורפרת של טלוויזיה ישנה.
0: רגע, מיקרופון ש...
25: הוצב ליד שפורפרת של טלוויזיה. הטלוויזיות פעם היו שפורפרת כזה, זה עושה כזה, זה צליל מסוים. אז זה זמזום של מנוע מקרן קולנוע ישן ו... מיקרופון שהוצב מאחורי זה. זה אחד הסאונדים המזוהים ביותר.
24: איזה לוגו של לוקאס פילם או משהו כזה.
25: לוגו, לא.
24: כאילו...
1: טרום טום. טרום טום.
25: בזמן שאתם חושבים, אני אספר לכם אם הוא בהופתעה.
0: רגע, אבל יש את ה... נו, את ה... איך זה נקרא, הצינור הזה?
25: הסאונד הזה שעושים...
0: לא, זה לא.
24: עוד פעם, סאונד של מקרן.
25: מקרן ישן, קולנוע ישן, ומיקרופון שעוצב...
1: סינמה פרדיסו יוצא לאקרנים?
25: לא.
24: לא, אבל זה סאונד, זה סאונד, זה בטוח מלווה או איזה שיר.
25: כן, אבל המנוע עצמו לא עשה סאונד של מנוע, הוא עשה איזה זמזום כזה, כתבנו, אמרנו, זמזום מנוע של מקרן, והטלוויזיה, שילוב של שניהם ביחד.
24: אני חושב שמנוע של מקרן זה מריץ את ה...
1: פינק פלויד מוצאים את דארק סייד אוף דה מון?
25: לא. הבסיס הוא רוחניות אוניברסלית, שההשראה נשאבה מרעיונות רוחניים ופילוסופיים מרחבי העולם.
24: איזה שנה? 77.
25: רוחניות אוניברסלית.
1: וזה לא סטאר וורז הראשון יצא?
25: טוב מאוד, לא שאלת את זה עד עכשיו. אם היית אומר, אז...
1: קיטל אמר לוקאס פילם. אמרתי ג'ורג'
25: לוקאס. לא, אמר לוקאס פילם על זה, אבל הסאונד של ה...
1: רוחניות אוניברסלית כי הג'דאי.
25: החרבות של הג'דאים, זה היה... זה היה הסאונד, ודרך אגב, צ'ובאקה, אתם יודעים מה השילוב של הקול שלו בעצם?
0: מה?
25: זה הקלטות של דובים, כלבים, אריות וחיות נוספות.
0: אשכרה?
24: אני חולה על זה שפעם היו אשכרה יוצאים לשטח להביא סאונדים, ואז משלבים אותם, ואז זה, ואז...
25: אז אשכרה בשביל לראות את ה... להבין כאילו איך יצרו את הסאונד של החרבות, כאילו נכנסתי, ראיתי סרט של הבן אדם שיצר את זה, והוא מספר איך הוא עבד כמקרין באיזה קולנוע כנער, ואז הסאונד הזה נתקע לו בראש, ואז פעם הוא עבר בחדר עם המיקרופון ליד הטלוויזיה, ושני הדברים האלה התחברו לו ביחד, כאילו הסאונד שהיה לו בראש, פלוס הסאונד הזה, הוא ידע שזה...
1: איזה מוח מטורף.
25: ממש, ממש. וגם עליתי על מה שאתם יודעים, שכל הסרטים של... עד שדיסני בעצם קנו את זה, את הפרנצ'ייז הזה, כולם יצאו במאי. כאילו, תמיד זה יצא במאי.
1: בגלל ה-May the 4th.
25: אני שואל, May the 4th קודם כל, אבל אני חושב שזה בגלל היום הולדת של לוקאס, שהוא בתכלס ב-14 במאי. תמיד רצה שיזכרו.
24: וואלה.
25: סתם, לא יודע.
24: וגם יום העצמאות של ישראל, לא? 14 במאי.
25: 14.
1: כף.
24: היי באייר. זה לא היה אז 14 במאי, בראשון, ב-OG, 48.
0: חודם.
24: טוב.
25: ונקפוץ לשנת 2000, מוכנים? 2000, וזה מתחיל ככה, כל פעולה סתמית שגרתית מקבלת סיקור תקשורתי חסר פרופורציה.
1: באג 2000? לא, כי זה במאי.
0: אנחנו במאי, כן.
1: כל פעולה
25: סתמית שגרתית מקבלת סיקור תקשורתי חסר פרופורציה.
1: אריק שרון עולה להר הבית.
25: לא.
24: פרי סילטון, דיינה, לא, דיינה מתה קודם.
1: פרי סילטון זה אחרי
24: אוקיי. בריטני ספירס מתפלפת פעם ראשונה. ספייס גרלס מתפרקות.
0: לא, מה פתאום? בריטני 2007.
1: אתה יכול לחזור על זה?
25: כל פעולה סתמית שגרתית מקבלת סיקור תקשורתי חסר פרופורציות.
24: טוב, תן עוד.
25: ממשיכים. מהלך חד צדדי
24: במאי 2000?
0: להקה התפרקה?
25: לא.
1: לא, לא, זה נשמע משהו גיאופוליטי.
25: גיאו.
24: זה היציאה מלבנון?
25: טוב, נדבר ביפה מאוד. החיילים האחרונים יוצאים מלבנון ב-2000.
1: מהלך הצדדי.
25: אחרי 15 שנים של רצועת ביטחון. כאילו, המלחמה התחילה ב-82, אבל...
24: קט ל-26 שנים אחר כך.
25: כן, בדיוק. בדיוק. אנחנו שם.
24: כי לא יוצאים בלי הסכם, זה אחד השיעורים שהיו צריכים ללמוד דאז. לא לצאת, לא לברוח, לא לעזוב בלי שזה מוסדר על העתיד. כן.
1: סיימנו?
25: כן.
24: עידו, תודה.
0: תודה, עידו.
25: אל תעשו מהלך הצדדי, תבואו היום, אה?
1: זה אחלה השוואה. השוואה באמת מאוד מאוד מאוד...
24: קט ל-26 שנים אחר כך. טוב, תודה רבה, עידו קורן. רגע, אנחנו צריכים לבחור שיר שיסגור את התוכנית שלנו, והיום...
0: בחרנו? כן.
1: כן.
0: הכי בחרנו, הכי דיברנו על זה.
1: גם אחרי זה היה פולו-אפ.
0: זה אפילו הראשון, כן.
24: אוקיי, בסדר, לא ידעתי שזה היה בהקשר של זה. שאתי סתם אמרת שהיא מוציאה אלבום חדש.
0: אין, אתה חושב שאני רנדומלית. לא עד כדי כך.
24: אוקיי.
0: כן.
24: זה היה שיר שביקשנו...
0: שמזכיר לכם נסיעות לחול.
24: כן, ולמה? איזו מדינה, אבל לא כתוב פה איזה מדינה... לא כתוב פה איזה מדינה זה מזכיר. מה, אילי לא שומעים אותך? לא אמורים לדון בזה, בסדר.
0: לא, אוקיי.
24: קצרה היום, אילי.
1: כן, יש הפתעה בערב.
24: טוב.
0: אז מי שבחר את השיר הבא?
24: כן.
1: מקבל.
24: רגע, נו, אני לא מוצא אותו, נו, מה יש פה עכשיו? דברו, תקריאו את הזה.
1: יש לי טסט עוד מעט, אני הולך לטסט מפה.
25: וואלה.
1: כן.
24: לא עשית לפני חודשיים?
1: לא, טסט לא אותו, לא. לא.
0: כן, לא כתוב לנו, לא כתוב.
1: דף שלישי.
24: טוב, הנה, השיר שמסיים את התוכנית שלנו. 300 שקלים לשיר שנשמיע. מתנת אמריקן אקספרס פלטינום המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים המובילים. לולו למון, פקטורי 54, The North Face ועוד. There's nothing like American Express Platinum. כפוף לתוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שימו לב, הערב ההפתעה, פתיחת שערים הוקדמה לשבע בערב, מוזמנים להגיע מוקדם, לאכול, לשתות, הופעה תתחיל בדיוק ב-8:45. יאללה, מחכים לכם הערב, הופתעה 3.
0: יס,
24: סיפארק תל אביב גני יהושע, נתראה מחר.
0: ביי.
24: או הערב.

Andrea Malca. מוזיקה מעולה.

99 FM, בוקר טוב, יום שני בשבוע, כיף מאוד להתחיל את היום, למרות הפקקים, למרות התנועה הערה בחוץ, ולמרות איסוף הגזם בשעה כה רנדומלית באמצע תל אביב. לא נורא, הגעתי, איכשהו, בזמן. נעמה יוגב לוי בוחרת את השירים היפים, גם היום. אני אביה מלכה. הנה רוקפור, שיהיה לנו בוקר מעולה.

הם שלנו, Temper City עם Self-Aware, וזה מדהים שבעידן של היום, הוק טוב ופזמון טוב שחורך את הטיק-טוק, הופך אתכם או אתכן לאומנים הכי מגניבים ומדוברים באלי בשניות. עכשיו הקינקס. ואחר כך פרסומות קצרות, נחזור לי.

0: כל היום
1: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
2: במחסני חשמל.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.

0: יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בן ארי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
6: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
7: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית בלי כוכבית במגוון פרויקטים ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

הערב, ההופתעה של אקו 99 FM. אני מודה שאחד האימורים במעגלים הקרובים עליי זה עיר מקפלן. איליל, אל תסתכלי עליי ככה. את יודעת משהו שאני לא יודעת? לא יודעת, הלוואי וזה עיר מקפלן, אולי זה סתם משאלת לב. צריך להגיע לשמונה בערב ולגלות מי או יהיה או תהיה ההופתעה של הערב. מי שבטוח לא יופיע הערב בהופתעה הוא ברונו מרס, אבל הוא את שלו כבר עשה פה בארץ הקודש. אנחנו... אתה בסדר, ברונו.

רוק 99 FM, 3 דקות לפני 10 בבוקר. בול מרס, תודה רבה לך. אנחנו ממש תכף מגיעים אל סוף השעה. שיר אחרון בשעה הזו מגיע מבית היוצר של להקת אבא. מיד אחר כך הפסקת פרסומות, אביה מלכה איתכם עד 12, אל תלכו לשום מקום.

0: היום.
1: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
2: במחסני חשמל.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: שואבים רובוטים, זה יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: 95 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לזכות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
3: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
3: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
6: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
9: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
12: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
12: מלון בחול, בוקית בייסטה.
6: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
14: ועכשיו

10 ועוד 5 דקות, אקו 99 FM, אנחנו עם השעה השנייה שלנו, של בוקר יום שני. נותנים לשבוע הזה להתגלגל. נעמי יוגב לוי בוחרת את המוזיקה, אני אביה מלכה, ועכשיו אל הביטל, ג'ורג' הריסון, הקאבר שלו, I got my mind set on you. הייתי ססו טוב לג'ורג' הריסון. שלכם בוקר טוב, אביה מלכה איתכם את 12, יצאנו לדרך.

וואלה, הסומבר הזה. ילד בן 20 שכותב בזמוני פופ מטריפים לגמרי, וכשאני שומעת את המוזיקה של סומבר, כל מה שאני מצליחה לחשוב עליו זה כשנוסעים במונית בחול, ופתאום שומעים להיט שמכירים מהרדיו בארץ, ואז מבינים איזה עוצמה ואיזה גודל יש לכוכבות בינלאומית כזאת. וזה הרבה בגיל 20 לקבל על הכתפיים, אבל הוא עושה את זה בקוליות יוצא דופן, החמוד הזה. אקו 99 FM, עכשיו לעוד מישהו שהתחיל מאוד מאוד מאוד מאוד מוקדם בחייו, ושינה את העולם בדרכו, זה דיוויד בואי. Heroes.

0: העולם גדול מדי אליי. איפה זה תופס אותי? שלפעמים, מרוב שהתקדמנו, השתכללנו, הכל כאילו עובד עבורנו, אנחנו לא שמנו לב איך כאילו זה סגר עלינו, ופחות עליי, כאילו ממש מרגישה שהכל חונק אותי, ולהפך דווקא, גורם לי לא לרצות לחלום יותר מדי, רק לשרוד. אז לפעמים יש לי פנטזיות על פעם, ועל כמה שהיה יותר שקט, יותר רגוע, יותר איזי, בלי מכשירים מצפצפים, בלי רעשים מיותרים. אפילו אי אפשר לעשות טיול לכלב בלי לקבל תקף חרדה מרוב רעש ובלגן. אלא אם אתם במושב או באיזה חור, אבל בעיר זה נהיה חונק. אני מאוד מסכימה. טוב, נחזור רגע להפסקת פרסומות קצרה, ואז יש לנו עוד הרבה פינוקים את פית היוצר של נעמה יוגב לוי, ערכה לנו מוזיקה, וואו. אקו 99
1: כל היום. המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
4: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתיבים מאיתו הבחירה.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל לעתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

Mercedes-Benz? יפתיעו בהופתעה הערב? אתם יודעים שאני איתכם שמה. ואני אשדר לכל מי שיאזין לנו ברדיו את ההופתעה בלייב. טל, תום ואביה יהיו על הבמה, ונגלה בערב מי לוקח חלק בדבר הזה יחד איתנו. הופתעה, הופתעה. עכשיו, בוא נגיד שהשראה היא דבר גדול וחשוב בעולם המוזיקה, ואין ספק שמרסדס בן כנראה הזינו לא מעט לרדות צ'ילי פפרס.

0: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
1: במחסני חשמל.
2: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
2: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
3: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
6: חבילת הערוצים הטובה
5: להצטרפות בהוט. Yes, Selcom TV ופרטנר TV.
7: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
8: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים באתר ובסניפים.
10: מרגישים שזה מלגה.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין המרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
2: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים. המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבון דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

Chapel One. Good luck, babe. 99 FM, עכשיו 10:55 בדיוק, אנחנו מסיימים גם את השעה הזו ביחד, מיד אחרי הפרסומות הקצרצרות, מחכה לנו שעה שלישית ואחרונה, נסיים עם האחד והיחידה קיילי מינו, האמת שעלה בנטפליקס איזושהי סדרת דוקו שמספרת עליה, הביקורות מעורבות, אני מודה שאני צריכה למדוד בעצמי, מצד שני כן קיבלתי המלצה ממש טובה על לצפות בדוקו על משפחת בקאם, זה ככה היה דקה של המלצות טלוויזיה בנטפליקס. לא מספיקה לראות טלוויזיה, כן, אני הבן אדם הזה, בסדר? judge me, אבל זה הכל דברים טובים שרק לא יהיה לנו זמן. קיצר, פרסומות וחוזרים, אל תלכו לשום מקום.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: ועכשיו, אביה מלכה. ועכשיו, אביה מלכה.
9: כן, ומה חדש לכם שהכפתורים בורחים לי עם הידיים? זה הרבה זמן לא קרה. אבל הנה אני מתאפסת על עצמי, אנחנו טובים. 11 ועוד 2 דקות, יקו 99 FM, נתחיל כאילו לא קרה שום דבר. אנחנו בשעה השלישית של בוקר יום שני, ואנחנו גם, אני מרגישה חלק מכם. אנחנו טובים, קמנו מהמיטה, יצאנו, הגענו, והתחלנו יום חדש, זה כבר הרבה. מכאן ואילך, כל דבר הוא עסק, באמת. כל דבר הכי קטן. אל תמעיטו בערכה של חנייה שהתפנתה, קפה טעים ששתיתם, או פגישה טובה שהלכה. כל אלה באמת, הם אמנם כאילו מובנים מאליהם, אבל... אבל הם לא. נצא לדרך עם גבריאל ו-Walk on by. נסיעה טובה שתהיה לכם.

מתי כספי עם עוד יבוא היום, אקו 99 FM. לפני שנשמע את השיר הבא, הוא מתחבר לי רעיונית לגמרי בין עוד יבוא היום לעובדה שנוגה ארז, שאני חושבת שאין ויכוח על הגודל שלה ועל כמה שהיא תפסה מקום של, וואלה, מקום מאוד מכובד בתעשיית המוזיקה הבינלאומית, ועדיין יש לה איזושהי תחושה פנימית שהיא שרה עליה בסינגל האחרון שלה, שמיד נשמע אותו, על זה שהיא לא מצליחה לגשר על הפער בין ההצלחה הגדולה שבחוץ לבין מה שהיא חווה מבפנים. וכשמתי כספי שרה לא עוד יבוא היום, זה גרם לי לחשוב על כמה אנחנו במרוץ לפיניש ליין, כאילו לשורה התחתונה, לתכלס, להצלחה שמסומנת במרקר ואין עליה ויכוח. אבל אם אנחנו בפנים לא בשלים ולא מוכנים אליה, אנחנו לא נחווה שקט ונחת בחיים. אז באמת חשוב לזכור ולא לשכוח, לאזן בין השאיפה והפנטזיה לבין מה שמתחולל בחוץ והוא לא בידיים שלנו. אז גם נוגה ארז כתבה על זה שעוד יבוא היום, הדברים נפגשו. הלב והמוח. Hey. נקרא Stuck in Heaven. Fuck.

0: טוב, אני אמנם לא שרה ברדיו, למרות שאני שרה מה זה יפה. באמת, כדאי לכם, בהזדמנות אנחנו נמצא את הפורמט הנכון, ואתם תשמעו אותי גם שרה, אולי אפילו ברדיו. אבל משהו שהבנתי על רדיו ותמיד תמיד יחזור וירגש אותי, ואולי הוא רלוונטי יותר לשעות אחרות ביממה, נגיד יותר late nights וכאלה, ששם יש איזשהו אימפקט פסיכי של הרדיו על חיים של אנשים, ורגעים שזכורים לי על, על הודעות שקיבלתי ועל אנשים ששמעו ברגע המתאים את המשפט הנכון. וכאילו אני מרגישה שאין שום פלטפורמה אחרת, לא רשתות חברתיות, לא טלוויזיה, שיכולה להחליף את המדיום הכי טוב בעולם בעיניי, ומרגישה שיש לי זכות לדבר אליכם ולהשמיע לכם מוזיקה טובה ולהיות חלק חתיכה קטנה ביום שלכם. אז תודה על הכבוד, ותודה שאתם בוחרים להקשיב לנו ל-99FM, וגם לי. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, אביה מלכה איתכם עד 12, וואלה, יש לנו עוד 40 דקות של כיף. אל תלכו לשום מקום. אקו 99FM
1: מוזיקה מעולה כל היום. החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
4: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
7: מרגישים שזה מילגה.
8: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, טלוויזיה חכמה מיני לד 65 אינץ' מבית הייר, כולל משלוח חינם, ב-1799 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
13: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

מק, ליל לייז. השיר הזה מוקדש לכל האנשים שאני מספרת להם כל מיני סיפורים קטנים קטנים קטנים קטנים קטנים, ויכולות המשחק שלי משכנעות אותם שזה אמת, אבל אין דרך לנתב את כל כמות הדברים שאני לוקחת על עצמי בלי שקרים קטנים קטנים קטנים. זה חמוד, במיוחד לאנשים שעוזרים לי לנהל את הלוז ואת הקריירה ואת החיים, ואני פשוט כל פעם, אין, היצירתיות כבר אין לה גבולות. זו דניאל ספקטור עם ראש אימא.

0: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טעמי 4, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
2: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
3: עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
4: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: לא מאמינה.
4: איפה אני תופסת אותך?
5: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
4: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

במקום שאני גר חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן, הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט. במקום שאני גר יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר. הרוח מבקשת שנבין שהיא בדרך, היא בפקק של בניינים, היא בסוף תבוא, לא לדאוג, רוב הזמן זה כמו לנשום בערך. הרבה הלכו רחוק, ודווקא לכל אלה שגרים קרוב יש בסוף הכי הרבה ביקורת.

סוף התוכנית של יום שני. כיף מאוד שהאזנתם. אנחנו ממש טובים בזה, בלהתקיים. אנחנו ניפגש מחר ביום שלישי כבר, אמצע השבוע. שוב, הרבה מוזיקה מצוינת. תודה לנעמה יוגב להביא על אוצרות של מוזיקה בשעתיים וחצי האחרונות. ביד אחריי, עידו כהן ימשיך איתכם לתוך הצהריים. אני אביה מלכה, כרגיל, מחר בתשע וחצי. נחתום עם הפטרו בויז ורנט. שיהיה לכם יום מקסים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort Limassol. תהנו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: מלון בחול, בוקיט
6: בייסטה.
7: מלון בחול, בוקיט בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
7: מלון בחול, בוקיט באיסטה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
9: ועכשיו, עידו כהן.
10: אקו, 99 FM.
11: מוזיקה מעולה.
12: היי, מה העניינים? צהריים טובים, אקו 99 FM, יום שני בשבוע, שעתיים של מוזיקה לפנינו, משובחות, טובות, איזה כיף, אה? אז יאללה, יוצאים לדרך, אילהב שלום היא כרגיל, ערכה לנו הרבה מאוד דברים מצוינים, אילי ג'וי לפתח עם אפטאון גרל, יאללה, הזנה טובה שתהיה.
11: מוזיקה מעולה,
13: מוזיקה מעולה,
11: כל היום.

אתה לא יכול לסדר לי משהו? מה, בקטנה, מה, מכירים כבר תקופה. זה גידי גוב עם כמובן קולות של לילוזון ברקע, למה ליבך כמו קרח, מתוך אלבום המצוין של גידי גוב, אין עוד יום, יצא לשמוע אותו לאחרונה, ובאמת יש שם לעיתים גדולים שנשארו. 35 שנים מציין האלבום הזה ממש ביוני, עוד כמה ימים, יצא ב-1991, יש שם את נאחז באוויר, נערה במשקפיים, את בשדה ירוק, וכמובן עוד שיר שכתב חיים חפר, עדיין מחכה לך, כמו שכתב גם כמובן את למה ליבך כמו קרח. מסתבר שזה גם יוצא חרוז. אנחנו כאן הקוד 99 FM, ממשיכים עם מוזיקה כאן איתכם בצהריים האלו של יום שני. מר הנדריקס, All Along the Watchtower. יאללה, שתיכנס הגיטרה.

0: פו פייטרס עם Learn to Fly, מחפשים השראה בכל מיני כיוונים, בכל מיני אספקטים בחיים, בשביל להרגיש את החיות הזאת. אנחנו כאן נקו 99 FM יחד איתכם כל הזמן, מלווים. מזכיר לכם שהיום בערב ההופתעה שלישית יוצאת לדרך, אז אם יש לכם כרטיסים, וואי איזה כיף, אולי אפילו נתראה שם, ואם לא תוכלו להזין כאן אצלנו ב-FM, יהיה ככה נגיעות מתוך ההופעה הזו, וגם כמובן ברשתות החברתיות שלנו. אז כן, אל תשכחו, היום בערב הופתעה 3. אנחנו כאן נקו 99 FM, יוצאים רגע אחד להפסקה קצרה, מיד אחריה לניס מוריסט. אקו 99
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
2: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
1: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מקרר 90 ליטר עם תא הקפאה כולל משלוח חינם ב-499 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
9: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
2: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
2: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאני חנוכה עם
3: החופה. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

הנס מעושה. עושה קצת סיל עם קרייזי, הקוד 99 FM, 12 וחצי בדיוק. אנחנו כאן איתכם כל הזמן מלווים עם מוזיקה מצוינת. עכשיו אחד השירים שמתנגנים יותר בתקופה האחרונה, ובעיקר בגלל שהוא מאוד מאוד טוב וגם גורם ככה להזיז את הגוף בצורה כיפית מאוד, זה דודו טסה מתוך האלבום החדש שלו עם בית ביפו. אין מצב שלא יצא לכם לשמוע, אז יאללה, אפשר להתחיל לזוז עוד רגע.

0: אנריקה איגלסיאס, ביילמוס. לא אשקר אם אגיד שהתנוענתי כאן באולפן, בטוח שגם אצלכם קרה מקרה דומה. אופה, אי אפשר לעצור כשהשיר הזה מתנגן. אנחנו עוד 99 FM כאן בצהריים של יום שני. יש לנו הרבה מאוד מוזיקה והיא מצוינת. איזה כיף לכולנו בתוך העניין הזה. עוד רגע סטיבי וונדר כאן וגם פול מקארטני, ויש עוד הרבה דברים טובים. יאללה, תישארו, כבר חוזרים.
1: אקו 99
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, טעמי 4, כפוף לתקנון.
5: הנה זה בא!
6: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
6: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
8: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף. לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
9: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
10: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה Premium Express בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
12: שלום, אני מדברת עם רונן.
13: כן.
12: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
13: כן, ברוך השם.
12: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125 אלף שקלים.
13: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
12: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125 אלף שקלים הם לא בדיחה.
14: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים, המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

ריאנה, קניה ווסט ופול מקארטני, כאן עם 4-5 seconds, כן, פול מקארטני כאן, גם קולות, רקע כזה, וגם מנגן בגיטרה אקוסטית, גם כתב את המילים, יחד עם קניה ווסט, להיט הזה שביצעו השלושה אלו בגרמי של 2015, 4-5 seconds, נשמע כמו, כן, אתם יודעים, 6-7 כזה, כן. אוקיי, הנה, יצאתי מדליק. אנחנו כאן אקו 99 FM, מסיימים שעה ראשונה של מוזיקה עוד רגע שווים, עם עוד אחת מלאה במוזיקה מעולה, אז תישארו קרוב. ואין חדשות, כמה הודעות, וחוזרים למוזיקה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מלון בחול, בוקיט בייסטה. מלון בחול, בוקיט בייסטה.
7: חדש בישראל. בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
6: מלון בחול.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: ועכשיו, עידו כהן.
9: אקו 99 FM.
10: מוזיקה מעולה.
11: אז הנה, כמו שהבטחנו, עוד שעה יוצאת לדרך ממש עכשיו. מוזיקה מצוינת מחכה לכם גם בשעה הקרובה. יהיו כאן בין היתר סווייט, שלומו ארצי, גם אלג'יי. נפתח עם שרון חזיז, תהילה אבשלום ירחה. יאללה, בואו תעלו, אנחנו יוצאים לדרך ממש עכשיו. אקח אתכם לשם.
10: מוזיקה מעולה.
8: מוזיקה מעולה.
10: כל היום.

going to dance. We're going to dance and have some fun.

Delight. In Groove is in the Heart, עמוק עמוק בפנים, שם הוא נמצא גרוב, Delight, להקה שבאמת ניסתה עד כמה שיותר להדגיש ולדחוף לכיוון חיובי, ולא סתם, פתחו את השיר הזה We're going to dance and have some fun. אז מקווה שנהנתם, כן, לשמוע תוך כדי. אנחנו כאן אקו 99 FM, ממשיכים עם טיפקס בפרח השכונות.

0: למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה.
1: אינטרקונטיננטלי כזה, טיפקס יחד עם אלמזק, פרח השכונות, שיר שעבר איזשהו שדרוג ב-2021, ככה הוחלפה מילה טרנסג'נדרי כזה באינטרקונטיננטלי. כזה. אנחנו כאן אקו 99 FM, איתכם כל הזמן, מלווים עם מוזיקה מצוינת. יש לנו עוד הרבה מאוד דברים טובים עכשיו, מתוך האלבום החדש של ברונו מארס, The Romantic, כך הוא נקרא, זה השיר שפותח אותו, ונקרא Risk It All.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
3: עלם
2: כפוף לתקנון.
4: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, וכפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
5: בעלי עסקים, בביט בי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
7: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
8: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים באתר ובסניפים.
9: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
10: עכשיו בסופר פארם אונליין. כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, קורסת מסאז' אור בונדר לדר דגם מורל, כולל משלוח חינם, ב-899 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
11: הנה זה בא.
12: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
13: חבילת הערוצים הטובה
12: להצטרפות בהוט. Yes, Selcom TV ופרטנר TV.
14: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
15: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
17: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

0: סווייד עם ביוטיפול וואנס, אקו 99 FM. אנחנו כאן יחד איתכם כל הזמן עם מוזיקה מצוינת. אזכיר לכם שוב היום בערב את ההופתעה, במידה ויש לכם כרטיסים אז תמיד טוב להיזכר, אולי תנוחו קצת, הולך להיות ערב ממש משובח. היום בערב זה קורה, הופתעה שלישית, אתם תגלו שם על הבמה מי הם האומן, אומנים, אומנית שיופיעו, ונהנה מזה כולנו יחד. אנחנו כאן ממשיכים כל הזמן עם מוזיקה מצוינת ללוות אתכם, אז הנה הפסקה קצרה, מיד אחריה שלמה ארצי כאן, כן, הנה זה בא. אקו 99
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
6: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית. בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
7: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
8: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
10: כפוף את תנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

אבא. I have a dream. אמרו את זה מתישהו, לא? מישהו. נאמר. אקו 99 FM, 4 עכשיו לפני השעה 2, אנחנו כמעט מסיימים כאן יחד. אם היה לי חלום אחד, הוא היה שיובל גנור יגיע וילווה אתכם בשעה הבאה, ונראה לי שאולי זה יתממש הדבר הזה. הנה יובל גנור כבר כאן, ממש עוד רגע ילווה אתכם עם שעה של 80's משובחת, מועדון תרבות, אז מוזמנות מוזמנים להישאר איתו. אני עידו כהן, נגיד שאילה אבשלום ירחה לנו כאן את המוזיקה המצוינת ששמענו, דנה ביטון טכנאית השידור, ונסיים בעצם עם השיר שאתם בחרתם כשיר היומי של בוקר חדש, שיר שמחזיר אתכם ככה לחול, נותן לכם תחושות כאילו אתם שם, או מזכיר לכם פשוט את השהייה שלכם שם. אתם יודעים, יש הרבה שירים כאלה תמיד, אז רק נזכיר שכל בוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. מוזמנים להשתתף, אולי תזכו במתנות שוות, מתנת אמריקן אקספרס פלטינום המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם, בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות. והנה השיר שאתם בחרתם היום בבוקר, ליקי לי, I Follow Rivers. יאללה, נשתמע מחר 12 עד 2, אקו 99 FM, רק טוב שיהיה. ביי בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
4: end it. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: מלון בחול, בוקיט
8: בייסטה. חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול,
1: בוקיט בייסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.

פאניק מנדי, יום שני משוגע. זה מתאים לי כי זה היום הראשון שלי השבוע, זה פה. אז זה כמו היום ראשון. הבנגלס בשיר שכתב להם פרינס, ואנחנו פותחים בעצם שבוע מקוצר של מועדון תרבות, שזה אומר 80's, עד 3. פיטר שילינג קוראים לו, והוא שר על מייג'ור טום של דיוויד בואי, בקשה של רוני מור. האזנה טובה, אנחנו כאן, כרגיל, עד 3, שגרה.

Take Me With You. פרינס, הידוע בכינויו היום שהיה 24. מתוך האלבום Purple Rain, אחד מאלבומי המופת של ה-80s. וזה מה שנקרא 80s רבתי, זה מ-79. מצאתי, הסתובבתי לי בברלין בימים האחרונים, מצאתי שם מקסי סינגל של השיר הזה, שאורכו 8 דקות ו-8 שניות. אל תדאגו, אני לא הולך להשמיע את זה פה, זה בשביל בבית. אבל זאת אני את הוורד, Ring My Bell.

0: It's my life, talk talk. כמעט 21 דקות אחרי שתיים, אנחנו נעשה הפסקה ונחזור עם להקה בשם ננה. אתם ודאי תזהו.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מכונת קרח ביתית ניידת כולל משלוח חינם ב-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
7: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
10: הנה זה בא!
11: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
11: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
14: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים לאיתו הבחירה.
15: קונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
16: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
18: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים, המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

Let it go, 99 Red Balloons של ננה. שיר שמדמיין מה היה קורה אם בלונים היו עפים מעל חומת ברלין שחצצה בתוך העיר. זה היה להיט ענק. תכלס, 7 שנים אחר כך והחומה הופלה. אתם על מועדון תרבות, זאת אליסון מויה, חלשה.

0: ג'רני קאם הום, מקווה שהוא חזר כבר, עברו אילו שנים. להקת אבלנש. מועדון תרבות 24 דקות לפני 3.
1: מועדון תרבות.
0: בדיוק.
1: שעה של 80's עם יובל גנור.
0: אלה הם גברים בעבודה. יכול להיות שהיום זה היה שם לא פוליטיקלי קורקט?

0: מועדון תרבות. שעה של אייטיז עם יובל גנור.
1: עצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
2: מרגישים שזה מילגה.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
8: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, טלוויזיה חכמה מיני לד 65 אינץ' מבית הייר, כולל משלוח חינם ב 1799 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
9: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
10: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
3: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

האם אי פעם התאהבתם במישהו שאתם לא אמורים להתאהב בו? ברור. במקור של הבאז קוקס, אלה הם פיין אנד קניבלס. מאזינתנו נועה בטרי מזכירה של מוריסי היה השבוע יום הולדת. אז את מבקשת שיר אחר, אבל אני רוצה להשמיע דווקא את זה שאני מאוד אוהב, The Boy with a Thorn in His Side.

Madness, my girl, לא מבינה אותו, הוא לא מבין אותה. הנה עוד משהו לא מובן, כתב חידה. של ניק הרשו. אל תנסו את זה בבית, כאילו לעקוב אחרי ההוראות. לא ממש עובד.

You'll never never find. גם שהוא אומר. אנחנו הולכים תכף ממש אחרי בלינדה קרלייל ולפני סטלי סולומונוב. נגיד תודה גם לדנה ביטון. אנחנו נהיה כאן מחר עם עוד מועדון תרבות, עוד אייטיז, בשתיים. ורק שתדעו, heaven is a place on earth.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: ועכשיו,
9: זה היום, זה היום, זה היום, זה עוד כמה שעות.
10: 99.
9: יו, איך מעניין אותי מי זה, ממש מסקרן אותי מאוד.
8: כל היום, כל היום, כל היום.
9: מה זאת אומרת? ברור שאני אספיק להגיע בזמן. אני מסיימת לשדר בשש. ההופתעה מתחילה בערך 8:30 כזה. האימורים... כי יש חכים, עכשיו שמעתי עוד אחד במסדרון, אני לא מגלה, אבל כאילו אימור, זה לא משהו על בטוח, הופתעה ממש היום, איזה כיף. שלום, צהריים טובים, מאוד מקווה שאכלתם טוב ונחתם טוב ותגיעו גם אתם בזמן.
11: מוזיקה מעולה
9: כל היום לפארק תל אביב גן יהושע, היום להיות יחד איתן בהופתעה 3. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים עכשיו. אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן. דנה ביטון טכנאית השידור. כולנו נהיה שם גם בערב. אגב, אם לא השגתם כרטיסים, שווה לכם להצטרף לשידור. ברור.

0: gonna keep control of me. Of me.
1: Try to keep the frequency.
0: בשנות ה-80, כשהיה איזה ביף מדומיין כזה בין להקת טיסלאם ללהקת בנזין כאן בארץ. ממש ביף מדומיין, כי כאילו לא באמת היה, היו ביפים אז, גם לא קראו לזה ביפים. אני הייתי בצד של טיסלאם. בשקט בשקט בסתר, קצת גם אהבתי את בנזין, כי הם היו מאוד רוק אנד רול, וטיסלאם היו גם כזה פופ, אבל השכן החתיך שגר בבית ליד, כל הזמן התאמן בטופים על שירים של טיסלאם, וזה שכנע אותי לגמרי לעבור צד. את ההורים שלי פחות.

מיד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל.

0: גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושיק רוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
5: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
8: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

נמצאים עם פלה על החלק הזה בערב שהמסיבה עומדת להיגמר, זה כבר לילה ותכף יעלה האור והמסיבה תיגמר. רגע, כל כך עצוב ומרוקן כזה. אז אני אוהבת הרגעים האלה עכשיו, שהם לפני, הם לפני ההופתעה, הם לפני החגיגה, הם לפני המסיבה. יש עוד זמן להתרגש, וזמן לנחש, וזמן להתלהב. אחר כך יהיה אחר כך. זה כמו להתרגש מיום חמישי. כי בשבת זה כבר ממש עצוב, נכון?

0: כל היום.
1: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
2: במחסני חשמל.
3: רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
4: חבילת הערוצים הטובה
3: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
6: מרגישים שזה מילגה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
12: עלם.
11: כפוף לתקנון.
13: עכשיו בסופר פארם אונליין. כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, קרר 90 ליטר עם תא הקפאה כולל משלוח חינם ב-499 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
14: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
15: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
17: עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

0: איזה חמודים אתם כמוני. חושבים שאם יש שירים מסוימים בעריכה המוזיקלית שלנו, הם בטח מרמזים על מי שיופיע הערב בהופתעה שלנו. אני לא יודעת, כי לא מגלים לי. אני אוהבת את זה שלא מגלים לי, ואני גם אוהבת את זה שאתם מנחשים כמוני. פורטי סחרוף זה אחלה אימור להיום בערב. אם כי עשיתי כזה חושבים, אמרתי, סחרוף כבר, כאילו, הוא הופתיע בתוך ההפתעה של אביתר בנאי, אז אולי לא חוזרים על אותה הופתעה פעמיים, אבל אולי דווקא זה אתם מבינים איך הסתבכתי עם המחשבות שלי? כאילו, כזה, גם אתם.
1: Well, I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

0: felt so good. עם כל הכבוד שיש לי למייקל ג'קסון, ויש כבוד מפוקפק כלשהו, כן, אבל יש, JT הוא זה שעושה כאן את כל המובס, כל העיבוד היפהפה הזה, ג'סטין טימברלייק, איזה יופי אתה, כל הכבוד. נעשה הפסקה ממש קטנה, נמשיך אחר כך את הריקודים האלה, בינתיים אני ארגל אחרי הצוות הטכני שיצא לסאונדצ'ק בפארק. מי תהיה ההופתעה? אקו 99
1: מוזיקה מעולה כל היום. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, קורסת מסאז' אור בונדר לדר דגם מורל, כולל משלוח חינם ב-899 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?
12: ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות

0: האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקאר. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
2: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר.

אתי אנקרי בשיר אהבה לצעירה יפהפייה, מה שנקרא אשבו. היא מתוארת שם עם עיניים מצועפות, בחורה שברכת ההורים ניתנת לה. ועוד דבר קטן שמאפיין אותה שם בתוך השיר, לפי המילים של השיר בכל אופן, זה שהגבות שלה מחוברות. פעם זה היה אידיאל יופי, אתה מוצאת בעל ככה כמו כלום. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים, אני סטלי סלומונוב איתכם באולפן.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: מלון בחול, בוקיט
6: בייסטה.
7: מלון בחול, בוקיט בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
7: מלון בחול, בוקיט באיסטה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
9: ועכשיו

ארבע בדיוק, קקו 99 FM, כיף שאתם איתנו. אני לא יודעת אם אתם מחפשים מסיבות למסיבות, אבל לא צריך. הנה, 25 במאי בארצות הברית חוגגים את יום היין. אם אתם מחפשים סיבה לשלוח הודעה, להגיד למה נפגש הערב, או לשתות היום יין בהופתעה במקום בבירה, יום היין הבינלאומי. מוזיקה מעולה, עידית אבשלומי בוחרת לנו אותה, וטוב שכך. אני סטלי סולומונוב, כאן איתכם באולפן. דנה ביטון טכנאית השידור. הנה אחד שכנראה חוגג היום בארצות הברית את יום היין. He's the boss, מותר לו לעשות מה שהוא רוצה.

0: ההודעות שלכם לגבי ההופתעה שלנו הערב ממשיכות, וכן, הניחושים גם לפי העריכות המוזיקליות ממשיכים גם הם, כולל ברוס ספרינגסטין. לא שי, זה לא ברוס, כנראה שלא, כנראה שלא לצערי גם, אבל אולי זה מרגי?
1: מוזיקה מעולה.
0: אולי זה מרגי?
1: כל היום.
0: אם זה מרגי אתה שמח, אתה רוצה?

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
2: מרגישים שזה מלגה.
3: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
3: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
4: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מכונת קרח ביתית ניידת כולל משלוח חינם ב-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
10: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
12: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
13: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. לולו Lemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
14: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים, המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

בתוך בקבוק, מקווה שיום אחד מישהו ימצא את המסר הזה. זה לוקח המון זמן, הוא אומר, לא חשבתי שככה. חשבתי שהדואר איתי, מסג' בבקבוק. אני אומר, תפסיק עם זה. זה מזהם, בן אדם, די עם הבקבוקים במים.

0: כשאת מודדת כמה אני נותן, תראי מה אני נותן, רק אז תחליטי כמה תתני לי בחזרה. זה הרעיון של מודדת, או קוראים לזה בעברית פנקסנות.
1: דיווח תנועה.
0: כן. 423 אצלנו, אקו 99 FM, הכבישים אצלכם, אם אתם כבר שם. יופי, תגיעו בזמן, תתקלחו, תחזרו בזמן להופתעה הערב. נספר שכביש 2 עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, כביש 4 ממחלף אשדוד עמוס עד מחלף יבנה, וגם ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות חשבון עסקי של ישראכרט, שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: חשבון עסקי של ישראכרט, שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
4: אקו 99
5: במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
12: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין המרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. Driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
13: עכשיו בסופר פארם אונליין. כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, טלוויזיה חכמה מיני לד 65 אינץ' מבית הייר, כולל משלוח חינם, ב-1799 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
14: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
15: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
16: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

Free. חמישים דרכים לעזוב את המאהב שלך. 433 כאן אצלנו, אקו 99, הם מוכנים לעוד אחד מהאימורים שלכם לגבי ההופתעה הערב. אין מה לעשות, זה גם האימור שלי. ברגע שהוא משובץ, עידית אבשלומי, ברשימת השירים להערב, אז החשד עולה פה, חשדתי.

0: נכון שזה הכי 80's שיש, החוטלות של Take Myself Control. אתם על לקו 99 FM, אנחנו תכף חוזרים למשהו הכי מהיום, שאין יותר מהיום ממנו, היא כל כך מדוברת ומואזנת וזוכה לתהודה כזאת גדולה בעולם. אפילו דני אבדיה היה כזה, מה זה היה? הוא כזה מדבר עליה. לא יודעת אם הוא חושב שאי פעם יהיה ביניהם משהו, אבל תכף היא פה. 99 FM
1: כל היום. עכשיו במחסני חשמל סופים במונדיאל במסקי האולד המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי מוצעת חטיות
2: במחסני חשמל.
3: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית בלי כוכבית במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו לראשונה בישראל גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861, כפוף לתקנון החברה.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיזו הבחירה.
10: מכונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: חברים, עוד מעט קיץ וכדאי שתהיו מוכנים.
12: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטעמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טעמי 4, כפוף לתקנון. תודה.

0: שלמה ארצי על פי תנועת הרכבות. איך אני אוהב את המשפט, על פי כמות הנשיקות לעולם לא ניפרד. איזה יופי, כמה תמימות. הלוואי שזה ככה. יואו, זה קסם, מדהים אם זה ככה. שש לפני חמש עכשיו, אתם מלא כל 99 FM, כיף שאתם איתנו, תישארו עוד עוד עוד, אנחנו תכף מחליפים לשעה חדשה, אבל בלי חדשות, רק עוד ועוד מוזיקה טובה שבחרה עבורנו עדית אבשלומי, דנה ביטון טכנית השידור, אני...
1: מוזיקה מעולה.
0: סטלי סולומון, מעולה הכל. כאן איתכם באולפן. ואז מתקלחת ואז להופתעה, כן זהו, לא... חכו לי עם זה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
4: end it. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה. התקשרו 03-7x7 או בעד.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: ועכשיו סטלי סולומונוב.
9: היי,
10: איפה אתם? יצאתם לדרך הביתה? תכף נעדכן בפקקים, נראה מה קורה איתכם שם. בטח גם אתם מגיעים להופתעה הערב, סוף סוף הגיע הערב הזה שחששנו מה יהיה עם טראמפ ואיראן, והם ירשו לנו ויתנו לנו ומה, והנה זה קורה, הרגע המיוחל הגיע. אם במקרה אין לכם כרטיסים, תצטרפו לשידור החי, שווה לכם הערב לא לפספס אותו. סתם לגלות יחד איתנו מי הזמר, זמרת, להקה, הרכב שיעלו על הבמה בגני יהושע הערב. עידית אבשלומי בוחרת לנו את השירים עכשיו. פותחים עם קווין.

0: איך יסמין כפרה עליה מועלם, איך הגענו למצב הזה? 5:11 עכשיו.
1: דיווח תנועה.
0: אם יצאתם לדרך אז הגעתם למצב שאתם בכביש 2 ממחלף פולג שם עמוס עד מחלף גשר השלום, או אם אתם בכביש 4 אז עמוס ממחלף אשדוד צפון עד מחלף יבנה, וגם ממחלף השבעה באזור המרכז עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים באזור הצפון בכביש 4 עמוס מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק. ננצל את ההזדמנות הזו להגיד לכם, תנסו להקדים היום את כל ההגעה לפארק, החנייה, ונגיד לכם גם שבסוף ההופתעה ניתן לצאת מהחנייה שם בפארק גני יהושע גם מהיציאה המערבית, לא רק מהמזרחית. אנחנו יודעים שרבים מכם עומדים המון המון זמן בניסיונות לצאת, אז גם משלמים מראש. היציאה מאוד חלקה אמורה להיות, יש שתי יציאות, אחת מזרחית, אחת מערבית, סתם שתדעו לכם. נספר גם שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות חשבון עסקי של ישראכרט, שעובד בשבילכם במאני טיים. רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כל זאת כפוף לתנאי השירות.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: חשבון עסקי של ישראכרט, שעובד בשבילכם במאני טיים. רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
4: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
5: במחסני חשמל.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
7: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
9: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
12: יואבים רובוטים, זה יופי.
13: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין המרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
15: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. כוכבית 25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
16: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
17: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
18: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.

תעשי לי מה שבא לה. החברים של נטשה, אתם יכולים לנחש שהם אולי יבואו כקהל להופתעה הערב, אבל הם כבר היו, הם כבר הופתיעו. הופתיעו גם עם היהודים.

שלוש שעות נגלה סופית מי... תוכלו לגלות את זה בשידור החי אם אין לכם כרטיסים להופתעה, להיות זריזים יותר עם עניין הכרטיסים בהופתעה מספר 4. כן, תהיה כזאת.

0: so into you, לאריאנה גרנדה, נמאס להיות מרומזת. היא אומרת אחלס, תקשיב, פחות דיבורים, יותר לגעת בגוף שלי, בסדר? אני בעניין שלך, בעוד כמה דרכים אחרות אתה רוצה שאני אגיד את זה?
1: דיווח תנועה.
0: רוצה להיות תקועה איתך בפקק, רוצה ללכת איתך להופתעה. יש המון דרכים להגיד לו, אבל כביש 2 פחות משתף פעולה עם העניין, הוא עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. כביש מה? כביש 4 ממחלף השיבה עמוס עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לאבן יהודה, אבן יהודה מזרח עד צומת הדסים, וגם מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
1: כל היום כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
8: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
7: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
8: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
9: עכשיו בסופר פארם אונליין. כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מקרר 90 ליטר עם תא הקפאה כולל משלוח חינם ב-499 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
12: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
13: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיזו הבחירה.
14: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
15: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
16: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

0: כל היום.
1: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
2: במחסני חשמל.
3: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על
3: הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על

0: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, קורסת מסאז' אור בונדר לדר דגם מורל, כולל משלוח חינם, ב-899 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
5: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
7: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

כבר היהודים בהופעה חיה, הם כבר הופתיעו בהופתעה החיה שלנו. עוד אחת מתקיימת הערב, הופתעה מספר 3, אנחנו עדיין לא יודעים מי יהיה על הבמה. זאת אומרת, חלקנו יודעים, נגיד עידית אבשלומי, העורכת המוזיקלית שלנו, שעכשיו אמרתי את זה, בטח תקבל מלא הודעות. מי זה, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה? תום חלד, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב, עוזבת כאן את האולפן, רק כדי להגיע הישר אל גן היהושע בפארק הירקון, אמפי תל אביב. שעה מתקיימת ההופתעה הערב, אם אין לכם כרטיסים, תצטרפו לשידור החי ותקבלו את כל ההופתעה בדרך כזו או אחרת. חיים גיל מיד כאן עם עוד ועוד מוזיקה טובה להמשך הערב הזה. אנחנו נשתמע שוב מחר אותו מקום אותה שעה. עד אז, עשו חיים, היו טובים. יאללה ביי. טמפר סיטי, ברור. כבר כובשים כל חלקה טובה. קחו גם את השתי דקות האחרונות של השעה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.

0: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: ועכשיו חיים גיל,
3: מוזיקה מעולה
2: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
4: שלום וערב טוב לכם, 3 דקות אחרי השעה 6 אנחנו כאן מהדורת יום שני, המון המון מוזיקה טובה שהכנו לכם. שחף יעל עורכת, אני חיים גיל. נתחיל עם רד הוט צ'ילי פפרס, קנט סטופ. אנחנו לא נעצור עד 8, עד שתענו.

0: דודו טסה עם בית ביפו. 6:15 עכשיו, אתם על אקו. ועכשיו דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. נפתח בכביש 2, שם עמוס ממחלף פולג ועד גשר השלום, כביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים, ומהכניסה לאזור התעשייה נאמן ועד הכניסה לכפר מסריק, זה יותר צפונה משם. אלה העדכונים שלנו, אנחנו נצא להפסקה קצרה, נחזור עם למנש ועוד דברים מעולים לערב השני של השבוע, ערב של הפתעה.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם, במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
8: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטעמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טעמי 4, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מכונת קרח ביתית ניידת כולל משלוח חינם ב-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
10: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

0: ניתוח תנועה.
1: 22 דקות לפני השעה 7, דיווחי התנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעמי, עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. נפתח עם כביש 2, שם עדיין עמוס ממחלף פולג ועד גשר השלום, כביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל, ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים, אלה העדכונים שלנו. נצא לעוד הפסקה קצרה, נשוב עם הג'ינג'יות ועם עוד דברים טובים לערב השני של השבוע כבר פה.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
4: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיו.
5: במחסני חשמל.
6: רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
7: במקום אחד.
6: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
8: חבילת הערוצים הטובה
6: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
10: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
9: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
10: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית בלי כוכבית במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו לראשונה בישראל גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
15: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
16: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים, המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

Green Day, Boulevard of Broken Dreams. 5 דקות לפני 7, אתם על אקו, אנחנו כאן עד 8, עד שההופתעה תתחיל, הופתעה מספר 3, בינתיים עוד מוזיקה מעולה ישר לאוזניים שלכם, והנה עכשיו אביב גפן עם מקסיקו.

0: עכשיו, במחסני חשמל. סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
1: במחסני חשמל.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
10: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?
11: ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל, תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
13: עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
14: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
15: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
16: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
17: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
18: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: מלון בחול, בוקיט בייסטה. מלון בחול.
21: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
20: מלון בחול, בוקיט באיסטה.
15: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
22: ועכשיו, חיים גיל.
23: מוזיקה מעולה.
24: שלוש דקות אחרי השעה 7, תודה שהצטרפתם לשעה שנייה של מוזיקה מעולה. שחף יאל עורכת גם עכשיו את המוזיקה, אני חיים גיל, נפתח עם Coldplay, The Scientist. אנחנו כאן את 8, עד שתתחיל ההופתעה מספר 3, שתהיה לכם האזנה מעולה.

פרינס עם The Most Beautiful Girl in the World. 7:25 עכשיו אתם על הערב השני של השבוע כאן באקו 99 FM, עוד מוזיקה ישר לאוזניים שלכם. ובשמונה אנחנו נתחבר להופתעה בשידור חי, ואז נגלה מי באמת יעלה להופיע הערב בהופתעה מספר 3. עכשיו הנה ריטה עם בגידה.

0: זוהי ריטה עם בגידה, 7:30, כמעט 7:30. עכשיו אתם על אקו 99 FM, ועכשיו תכף, עוד מעט תתחיל ההופתעה מספר 3, ואנחנו עכשיו רוצים להתחבר לשטח ולאביה מלכה שכבר נמצאת שם. שלום אביה.
1: היי חיים, תקשיב, אתה מפספס. אני חייבת לומר לך, אם אתה מסיים את השידור בזמן, אני ממליצה לך לרוץ הנה. אולי לא תצליח לתפוס מקום, כי אנחנו באמת סולד אאוט, אבל נפנה לך מקום כאן בעמדה.
0: תודה.
1: אני באמת ניסיתי לשחד פה הרבה אנשים, אף אחד לא מוכן אפילו לתת לי את האות הראשונה בשם, אבל הקהל הנאמן שלנו כבר תופס את השורה הראשונה, זה מדהים, הם כאילו לא יודעים מי מגיע, והם עדיין מוכנים להיות כאן שורה ראשונה, ולחכות בסבלנות, וזה מרגש.
0: זה מרגש אותי מרגש.
1: באופן אישי. כן, ברגע שיהיה לי איזשהו מידע על מי מגיע ו...
0: אולי זה טיפ קטן, משהו ככה, את יודעת? או שאין סיכוי?
1: חכה, אני אשאל את עידו כהן, אתה רוצה להגיד לי משהו? אולי איזה שם פרטי, שם משפחה, סוג דם?
2: הכל סודי, סוד.
0: תגלה לנו, תגלה.
1: תקשיב, בפנטגון אין קשוחים כאלה. אבל אני חושבת שמה שלא יהיה, אנחנו גם זקוקים לאיזושהי יפה חיה, שתרחיב את הלב, קצת מוזיקה טובה באוויר הפתוח. מי שלא יעלה על הבמה הזאת, יהיה פה מטריף.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז שיהיה לכם בכיף שם, אני אשתדל להגיע, ויהיה מלכה, המון המון תודה.
1: תודה חיים, נחזור בהמשך.
0: בטח, בטח, תודה רבה.

אלה טקסס עם Say What You Want. 8 דקות לפני 8, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב יום שני. תודה רבה לשחף אייל שערכה את המוזיקה. ליקום. אלה טקסס עם Say What You Want. 8 דקות לפני 8, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב יום שני. תודה רבה לשחף אייל שערכה.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הנה זה בא!
2: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
2: להצטרפות בהוט. Yes, סלקום TV ופרטנר TV.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפעול.

0: חוצץ גבולות, בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
1: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
3: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
5: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ, נפילה נרשמה סמוך לשלומי, שריפה פרצה במקום. דקות ספורות לאחר מכן חדר רחפן נוסף מבלי שנשמעה אזעקה, במקביל חיל האוויר ירד רקטה ששוגרה מלבנון. האירועים הללו מצטרפים להתרעות חוזרות ונשנות שהופעלו בשעות האחרונות ביישובי הגליל בעקבות חדירת כלי טיס עוינים. מוקדם יותר נרשמו פגיעות ישירות בבתים. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מעדכנת בפרסום ראשון כי בעקבות האירועים במועצה האזורית מעלה יוסף הוחלט להשבית מחר את הלימודים בחלק מהיישובים. המתיחות בין איראן לארצות הברית והמגעים למסע ומתן. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי ישנה האטה בקצב השיחות בשל מחלוקות על נושא הגרעין והסיוע הכספי לטהרן. במקביל, לפי שני מקורות ששוחחו עם סוכנות הידיעות רויטרס, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר למקורביו כי לישראל יש יכולת מועטה בלבד להשפיע על קבלת ההחלטות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנוגע לאיראן. אסון באשקלון, ילד בן 12 נהרג לאחר שנפל מקומה שישית. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים ברזילאי שבעיר במצב אנוש תוך ביצוע פעולות החייאה, אולם לאחר מכן נקבע מותו. הרקע לאירוע עדיין בבדיקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
10: ערב טוב, לילה חם יותר מהלילות האחרונים לפנינו, בהיר ברוב האזורים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. תנאים נוחים לרחצה בים התיכון בימים הקרובים. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
2: מלון בחול, בוקית באיסטה.
9: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחצות 12.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: ועכשיו עדי אדר.
2: מוזיקה מעולה.
14: כל היום.
15: ערב של שלום לכם. די לא של מלחמה בחלקים הארץ. שלומכם ואיך אתם? ברוכים הבאים לערב הזה שלנו כאן יחד. שעה של מוזיקה לפנינו ועוד כל מיני דברים מתוקים בהמשך שאתם אפילו לא מדמיינים. באמת, חכי לנו כאן.
2: אקו 99 FM.
15: אמיר צבי בן ארחת, מה שנשמע כאן.
14: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
15: תום חלד טכנאי, אני עדי אדר, אנחנו מתחילים כבר ממש מיד תכף עם ברונסקי ביט. סמול טאון בוי. עכשיו היא רץ סוף שבוע, אבל זה רק יום שני. איך אתה מסביר את זה? כן, לא? שבאתם.

0: קניה ווסט, גורם לנו להיכנס למתח גם כאן באולפן, לא? זה לאב לוקדאון. אתם שומעים? אנחנו ממש עכשיו פונים לאמפי תל אביב, גני יהושע עם אביה פרחי שנמצאת שם בהופתעה. היי אביה.
1: אביה מלכה.
0: אביה מלכה. אנחנו פשוט מרובי אביה כאן.
1: נכון. אביה פרחי, אני איתה על הבמה ממש בקרוב, אני עדיין מחכה שהיא תגיע.
0: אז אביה מלכה, תמסרי לאביה פרחי דש בתור התחלה.
1: אני אמסור, אני מחכה לה לטל ולתום. אני שמעתי שגם הם לא יודעים, אני רק מחכה לראות את הפרצוף שלהם כשמי עולה על הבמה. אני גם לא יודעת.
0: זהו, רציתי לשאול. אז מה, מה קורה כרגע? איך נראה? איך מרגיש?
1: אוקיי, האמת שנורא מרגש כאן, כי התמלה לגמרי, וכמו שאמרתי מקודם, אנשים תופסים את המקום בשורה הראשונה, ואין להם מושג מי הולך לעלות. כאילו בדרך כלל כשאת באה להופעה, את תופסת בשורה ראשונה כשאת מעריצה את האומן נורא, אבל אנשים פה באו וממלאים את המקום, בלי לדעת מי יופיע. זה מאוד מרגש.
0: החיים במתח ממשיכים איתנו גם כשאנחנו הולכים לבלות, את אומרת.
1: חד משמעית, אנחנו מתחזקים את זה כבר כל כך הרבה זמן, אז
0: כן, אבל זה המתח הכי חיובי שאנחנו יכולים לבקש לעצמנו. אז יואו, איזה יופי, תעשו חיים, אנחנו נשמח לשמוע מכם גם קצת בהמשך, ככה מה...
1: עדי, אני מבטיחה לך שברגע שיש לי מידע על מי עולה להופיע פה, אני פורצת לשידור.
0: אז תפרצי, לא משנה מתי, בסדר? אנחנו עוצרים הכל כדי לדעת מה קורה בהופתעה, כי גם אנחנו סקרנים לדעת, והווייבים שלכם דרך אגב, מגיעים אלינו עד האולפן, אני מניחה שבאולפן החוצה, ואנחנו כבר, מה שנקרא, עושים את העבודה.
1: כן, נהיה בקשר.
0: אז תרשי לי להגיד לך תודה רבה, אביה מלכה.
1: תודה רבה, עדי, ביי ביי.
0: הנה, שמעתם, גם אנחנו מתחברים להופתעה כאן מהאולפן, ואנחנו נביא את העדכונים כאן בהמשך. מה קורה שם בהופתעה? מי יהיה? מי יופיע? כל הפרטים כאן אצלנו. נמשיך עם המוזיקה עכשיו, נינה טייב, פול טראנק. נגנב ממך.

יס, לגמרי, מגניב, אש יצא להם כאן עם הסולו גיטרה של נינט, נכון? פול טראנק, זה נגנב ממך וגם אנחנו נגנבנו, ואנחנו נגנב יחד עכשיו כשנעשה הפסקה, אבל נשוב ונחזור עם המוזיקה ויהיו כאן עוד הרבה דברים. חכו, אנחנו כאן.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם!
5: כפוף לתקנון.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בקו נמכר יותר
9: יותר
8: יותר
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: אמרתם נוחות? אמרתם מלגע. ועכשיו כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים באתר ובסניפים.
11: מרגישים שזה מלגע.
12: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
13: לא מאמינה.
12: איפה אני תופסת אותך?
13: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
12: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
16: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
17: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
18: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
17: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
18: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
19: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
20: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be Geely.

0: אהבנו את הקצב. מחר אסף אבידן בבוקרסט. זה לא פה, זה, כן, זה פה קרוב, האמת אפשר להגיד. ובשלל פסטיבלים והופעות, אסף, אין מה לומר, גם נווד מוזיקלי. אתם כאן איתנו באקו 99 FM. גם אנחנו בניידות שכזו עוברים להפסקה. כן, כן, זאת תנועה בתוך הרדיו, והנה כשאנחנו שווים ממנה נהיה כאן עם Crazy Town ו-Butterfly ועוד מוזיקה שיש לנו כאן בהמשך. חכו, אנחנו לא הולכים לשום מקום.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטי.
10: במחסני חשמל.
11: מתחם הבורסה.
12: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: חברים, עוד מעט קיץ וכדאי שתהיו מוכנים.
14: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
15: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
16: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
15: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
17: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
18: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
19: מרגישים שזה מילגה.
8: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.

אם כבר שיר דרך, אז מלווה במפוחית, שהרי יש משהו יותר סימבולי מזה לסמן את הדרך. זה היה שלום חנוך, שלוקח אותנו לסיום השעה הזאת שלנו, בהביתה, בשיר דרך. איזה הביתה? אנחנו כולנו בדרך לאמפי תל אביב וגני יהושע להופתעה, וכמובן נמשיך להתקן גם בהמשך. תודה רבה לכם שבאתם והייתם איתנו כאן הערב הזה. תודה רבה לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, לתום חלד שהיה טכנאי. הנה מגיע הסיום היפה והקסום הזה שלנו, יותר נכון של ברונו מארס, אנחנו רק הצינור לעניין. Risk it all. המשך ערב רגוע ושקט, או בשורות טובות, אני אדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נוכל להשתמע כאן מחר, בשמונה בערב. שימו על עצמכם. ביי ביי ביי.

0: Enjoy the Platinum POV of travel. Enjoy the Platinum POV of experience. Enjoy the Platinum POV of
1: אני לא מאמינה שהגיע הרגע שבו נחשוף בפניכם מי הגיע לכאן, לאמפי תל אביב, להופתעה. אז המקום מלא באנשים, מקיר לקיר, תכף יעלו טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי לבמה, כדי לפתוח את הערב הזה באופן רשמי. אז אנחנו בערב חדש של בוקר חדש. האמת, ההתרגשות באוויר, אני לא יכולה לחכות יותר. אף פעם לא הייתי בהופעה שבה לא יודעים מי יופיע, תופיע, יופיעו. אז אביה מלכה כאן איתכם, ממש בעוד כמה רגעים התחיל הערב באופן רשמי. זה מאוד מרגש לראות את כל המאזינים. שדקו 99 FM, כאן איתנו באמפי תל אביב.

0: כוכבי הערב שלנו, טל, תום ואביה, יצאו מהרדיו.
1: היי.
2: ערב טוב, הפתעה.
3: ערב טוב, איזה כיף לראות אתכם. תודה שבאתם.
2: ממש.
3: וואלה, לא האמנו.
1: פעם שלישית.
3: אמרנו להנהלה, מה צריך עוד פעם? מיצינו, הבנו את הקטע.
2: על הראשון כבר.
3: התנפלתם על הכרטיסים, וזה באמת מדהים לראות אתכם פה. תודה רבה, שוב.
2: יש פה מישהו שזו ההופתעה השנייה שלו?
3: וואו. והשלישית?
2: וואו. יקמצנים, שילמתם על הופעה פעם בחיים, מחיר מלא? מה קורה?
3: אז תודה רבה לכל מי שהגיע. ואנחנו רוצים להגיד תודה רבה לכל השותפים שלנו שגרמו לזה לקרות. תודה רבה לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. תודה רבה לסופר פארם אונליין, יש פה הכל.
2: חלט.
3: תודה רבה למגנוקס, תוסף המגנזיום מבית נווה פארמה. ותודה רבה לאמריקן אקספרס. אין איזה הצעת ערך,
2: לא,
3: משהו.
2: לא, אין סלוגן.
1: אין?
2: מי שבטוח בעצמו אין לו סלוגן.
3: אין איזה דיסקליימר. הדבר הכי חשוב שיש לנו לומר בתחילת ההופתעה הזאת, ואתם בטח רוצים לדעת, איך יוצאים מפה? היציאה הכי שם, תאמינו לי, בהופתעות הקודמות זה ריק לגמרי, אתם עמדתם בפקקים, אנחנו יצאנו, תענוג, אז אני, היציאה המערבית, המערבית, היא מובילה אתכם החוצה.
1: כן, טוב, זה תורי לדבר, ואני נבוכה, אז אפשר פשוט לדבר על מה שתום לובש.
2: תודה רבה.
1: וואו.
2: תודה רבה.
1: וואו.
2: אני נכנסתי, אמרתי, אני רוצה משהו שמשדר ציזיקי עם שמיר. אם יש משהו שאומר ציזיקי עם שמיר, זה מה שאני רוצה לבוש. יצא יפה?
1: כן, אני לא אוהבת שמיר.
2: לא, בסדר, אבל עליי את אוהבת.
1: אבל עליך זה...
2: תודה רבה. הבטחתי לוק, הבטחתי לוק.
3: הבטחת סמלה.
2: לא הבטחתי סמלה, אתה רצית סמלה.
1: נכון, רציתי חצאית סקוטית.
2: נכון.
1: פחות.
2: הופתעה ארבע. הופתעה ארבע חצאית סקוטית. יאללה, דיבור. אתם תבואו?
1: טוב, אני מנסה להבין... 99 שקל. אתם מבינים מי הולך להופיע לפי ה... לפי הכלים?
2: יש סקסופון.
3: כי לנו אין מושג. באמת, עדיין, עד הרגע הזה, אין מושג. האומן או אומנית או להקה או מי שזה לא יהיה מתחבים שם, אנחנו היינו שם, ווואו.
2: זה מישהו שאוהב מים, אני יכול להגיד לך את זה. זה מישהו שדפוק על מים.
1: הרסתי לעצמי את ההופתעה ברגע זה.
3: אגילית?
2: כן? הסתכלת על הדף הזה?
1: כן, הסתכלתי על הדף ואני בשוק.
2: אומייגאד.
1: מדהים. טוב.
2: אומייגאד.
1: בואו נעשה את זה.
3: טוב.
2: אז בואו נרד לפני שנהרוס לעצמנו עוד יותר.
3: האם אתם מוכנים להופתעה שלוש? בואו נתחיל. עשר. תשע. שמונה.
4: עדיין אין אף אחד על הבמה, רק נגנים שמתארגנים והרבה מתח. אני לא רואה כלום. צללים כחולים על הבמה של תאורה.
2: וואו.
4: האמת, אופה. יש פליקרים. אני יודעת מי זה. וואו. זיהיתם?
5: קדימה.
4: אוקיי.
5: לעלות.
4: מי שטרם זיהה.
5: יש מה לתפוס ואני אוהב את זה
4: נצ'י נצ' רבי פלוטו

0: יש מה לתפוס. ערב טוב, אקו 99. יש מה לתפוס ואני אוהב את זה.
1: רביד פלוטניק באמפי תל אביב, ההופתעה השלישית של אקו 99 FM. איזה כיף להיות כאן. אז אנחנו נמשיך ונעדכן אתכם בהמשך, יהיו עוד הרבה הפתעות ואורחים מרגשים. יישארו איתנו, קצת מוזיקה וחוזרים אליכם.

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: חברים, עוד מעט קיץ וכדאי שתהיו מוכנים.
3: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
4: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
7: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
9: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
10: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
9: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
10: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
7: במחסני חשמל.
8: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים מאיזו הבחירה.
0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
10: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
11: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
10: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
11: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
12: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד, תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו, אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

0: חודש.
1: אוקיי. אני עדיין בשוק ממה שקורה כאן על הבמה. רביד פלוטניק בהופתעה מארח את שלומי שבן שיורד מהבמה בדיוק, ואת מקומו תופס לא אחר מרמי פורטיס.
2: תמחאו כפיים לשלומי שבן בלעלי פורטיס בוקר
1: כך. לכל מחיאות הכפיים, שלומי שבן יורד מהבמה, מודים בנימוס לפסנתר, והנה רמי פורטיס. האמת, שלומי שר את כולם אומרים, מעניין מה פורטיס יבחר לשיר. אז כולנו במתח ביחד כאן בהופתעה באמפי תל אביב, והאמת לא ראיתי את זה פעם, לא ראיתי את הרביד פלוטניק הזה בא, וזה פשוט העלה חיוך על כולם פה, וזה בדיוק זריקת האושר והכיף שהם צריכים לקבל.

0: לעשות רמי פורטיס ורביד פלוטני בביצוע מאוד מרגש. אנשים נעו בין להשתולל כאן למחוא תרומה. זה איזה רגע ששמור להופעות חיות שכאלה. אקו 99 FM, הפתעה מספר 3. וואו, פורטיס משתולל על הבמה והקהל פשוט לא רוצה לתת לו ללכת. הידיים באוויר.
1: טוב, בשביל ביצוע באמת מיוחד, אנחנו נקרא שוב לאח שלי היוקרתי, לשלומי שבן.
0: אוקיי, שלומי שבן חוזר לבמה, עכשיו השלושה יחד.
1: את הביצוע.
0: רביד פלוטניק. שלומי שבן ורמי פורטיס. השיר הבא, כן.
1: אין קץ לילדות.
0: וואו, אין קץ לילדות, לייב בהופתעה, רביד פלוטניק. חסר לי הברי, אבל לפחות יש לנו את פורטיס ושלומי שבן.

ארץ לילדות. יד בצדה, ארץ לילדות. כלל, אף פעם. ולכן, בצורה.

0: רמי פורטיס.
1: אין קץ לילדות. זה היה הרגע הכי מופתעה הזאת לפחות עבורי. אני מקווה שאתם לא שומעים אותי מתנשפת מדי, כי אני גם צריכה להרים פה, אבל גם קצת לספר לכם מה קורה כאן בהופתעה השלישית של אקו 99. הוא בוקר חדש. זה הרגע מאוד מרגש.
2: מאוד מרוצה מכם.
1: אין קץ לילדות.
2: מאזיני אקו 99.
1: כן, קיבלנו כמה פעמים ביג לייק מרביד פלוטניק. הוא משבח אתכם, הקהל של אקו 99 FM, ואומר שאתם מצוינים שוב ושוב. והנה אנחנו חוזרים לכל הזמן הזה.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
2: 99 FM. עדיף כישלון מפואר

0: שלווה בארמונותייך. נצ'י נצ' לא רק מרים פה מסיבה מטורפת בהופעה השלישית שלנו כאן בארמונות תל אביב, הוא גם מצליח לרגש את הקהל הדמעות. וזה באמת החויות ששמורות למעט, ורביד הוא אחד מהם.
1: זה יושב בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. ובזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, יכולים להפור לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי, אבל חונקת אותי. אולי כועס על עצמי דברים שלא עשיתי אחרת. אולי זה הסוף של הסרט, אולי ההתחלה של עוד פרק. שוב צעקתי, צעקתי, קיללתי את כולם עד אמצע הלילה. ואז מרקל את עצמי באוטו לבד בדרך הביתה. שכחתי את מה שלמדתי, את כל הספרים שקראתי. העולם תמיד נלחץ על הטריגרים שעוד לא פתרתי. ואני לוקח הכל אישי, כשאף אחד לא נגדי. והחיים כמו החיים, לא תוכנית כבקשתי, ואני כבר לא במקום.

כמו להתעוררתי כועס על העין הרע שפתחתי, על כל הבנות שסירבו לי, מחשבות רעות עברו, לגרו לי בראש ועוד לא סגרו לי את הפאקי פור שבלב, וכלום לא עזר למרות שניסיתי. שוב השמנתי, רזיתי, רזיתי, השמנתי שנים שחיכיתי.

לקחתי בושות, איך אחזור חזרה? ואני שונא את כולכם, כן כן את כל מי ששומע, כי אני שונא את העובדה שאני כבר לא יודע האם הפכתי מגלומן, תנחן, שונא פרסום, לא מבין אם אני חייב לכם הכל או לא חייב לכם כלום. ואני כועס על הסצנה, כל הדיבורים ברחוב, ונעלם עד עמקי נשפטי שאומרים שאני לא מספיק טוב. ואני כבר בן 30

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזיעה. תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקיף וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה. תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין. תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה. העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים. תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפופי עברי.

וואו, זה היה רגע כל כך יפה. כולם פה היו מצומררים. ובתוך ההודעה הזאת של רביד פלוטניק, אנחנו מצטרפים ואומרים תודה רבה לכם, לקהל שהגיע, לקהל שהקשיב ברדיו. כמו שרביד אמר פה כמה פעמים, הקהל של אקו 99 הוא קהל מצוין. אז אנחנו מסיימים את החלק הזה בערב שלכם. נשתמע מחר בבוקר כשתזרח שוב השמש. בוקר חדש. לילה טוב.

0: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
1: במחסני חשמל.
2: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מי BMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור, מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס ל3 או 4 שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו.

שלומי.

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

להתגלויות אלא ליין. דבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד תגיד להם שיוד אומרת.

0: גוון חיוור באוברווייט ורוד בעלי חיים
1: זה בסדר
0: אני לא כמו דוגמנים של תחתונים
1: זה בסדר
0: קבלו את הלוק זה שער מגזין
1: זה שומר
0: עוד פעם אוקיי
1: זה שומר זה בכיף אוכל